Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, кошти поступили в бюджет, але поступають зі скаргами в лікарню. До вишу вступають. Коли ж йдеться про фінанси, вони не дійшли до бюджету. Отже, чекаємо не поступлінь, а надходжень.
0: «Сила слова».

зараз буде база. Вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

0: зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.
1: Фор

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми хочемо щось розпочати, суржик каже «давайте приступати». Проте українською правильно «розпочинаємо» або «вставаємо до роботи». А до виконання обов'язків ми «стаємо», а не «приступаємо».
0: «Сила слова».

0: Три луки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад

Ти розтопила серце егоїста, і ти наповнила його змістом, а потім ми ніби забрала все. Твоє кохання

0: Між нами міста, між нами мости.
1: П'ята година.
2: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
3: Навалюй гучніше. Тім.

It's not killing me. Поки заснеш, я читатиму вірші.

твоєму полоні, але сльози солоні, твої на долонях моїх, я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як все хочеш назви, але тільки не йди назавжди, усе дим зачекай. Тільки не з ним, проміж тим може бути злим дим, і холодним, і навіть сумним.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Центр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: Топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка Топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні з'ясуємо, скільки української музики стало в наших плейлістах. Навіщо про Бас енд Харді зашили борщ у музичний файл? Поговоримо про несподіваний літературний дебют Олександра Пономарьова, повернення Роксолани та новий спосіб Spotify відрізняти справжніх артистів від штучних. Починаємо з прем'єри, в якій швидкість закладена і в музиці, і в самій ідеї. Древо презентував під звуки гонга трек про швидкість, азарт і життя наповну. Сам артист порівнює це відчуття з гонкою, а його голос тут і справді працює майже як ще один двигун. Прискорюється разом із музикою і додає їй того самого відчуття, коли попереду поворот, але скидати швидкість ніхто не збирається. Сам Древо формулює це просто: гонка – це життя, життя наповну. І саме так звучить його нова робота. Слухаємо «Під звуки гонга».
2: Прем'єра нової.

0: дерево з піснею під звуки гонга. Гонг пролунав. Вважаємо, що старт нам дали. І поки темп не збавляємо, маємо хороші цифри для української музики. 63% українців кажуть, що за останні кілька років почали частіше слухати наших виконавців. Для 69% українська вже стала основною мовою музики, яку вони обирають найчастіше. Майже половина слухачів віддає перевагу саме українським артистам. Рок, метал та альтернатива посідають друге місце серед найпопулярніших жанрів. Одразу після поп-музики. Є в дослідженні і приємна для нас деталь. Приблизно третина аудиторії досі слухає музику через радіо і телебачення. Тож, якщо ви зараз слухаєте важку ділянку ТОП-10, можете сміливо зарахувати себе до статистики. Олександр Пономарьов тим часом узявся за жанр, у якому його досі не бачили. Артист написав роман на 480 сторінок під назвою «30 днів. Ще людина». І це не автобіографія та взагалі не історія про музику. У центрі сюжету – штучний інтелект, який отримує біологічне тіло, стає жінкою і будує стосунки з живим чоловіком. Першу версію Пономарьов фактично написав за 3 дуже інтенсивні тижні. Спав по 3 години, майже не їв і схуд на 11 кілограмів. Потім ще понад 10 місяців допрацьовував текст. Починав, за власними словами, з чистого листа, а завершив великою книжкою. Ось така нова сторінка у творчості митця. І одразу літературний дебют. У «Фіолету» і схожої нова спільна робота з'явилася значно спонтанніше. Все почалося з акустичного виступу «Фіолету» на Арсенальній. Сергій Мартинюк запропонував Насті схожій долучитися до приспіву «Люблю коли». Вона додала свою імпровізацію. І за кілька тижнів випадково концертна історія вже перетворилася на нову студійну версію. Вийшло спонтанно, а тепер уже можна сказати офіційно «Люблю коли». Слухаємо «Фіолет» і схожу.
1: «Люблю коли».

«Віолет» і схожа з піснею «Люблю коли». От вам і результат однієї пропозиції, зробленої в потрібний момент. Spotify вирішив трохи ускладнити життя артистам, яких ніколи не існувало. На платформі з'явиться спеціальна позначка AI-персона для виконавців, створених штучним інтелектом. І просто підписом справа не обмежиться. Таких артистів приберуть із персоналізованих рекомендацій. Перевіряти походження музикантів будуть і модератори, і сам штучний інтелект. Так, усе правильно. Ще допомагатиме Spotify шукати Щі, який прикидається людиною. Десь тут уже мав би починатися роман Олександра Пономарьова. Масштаб проблеми, до речі, не віртуальний. За рік Spotify видалив понад 75 мільйонів спам-треків, згенерованих нейромережами. Тож навіть у роботів уже почалися проблеми з перенасиченням музичного ринку. Христина Соловій розповіла, звідки в неї любов до гострих слів і звичка говорити те, що думає. Каже, це в неї від Кузьми. Христина виросла на альбомах Скрябіна і називає Андрія Кузьменка людиною, яка показала їй просту річ. Народну любов неможливо отримати піаром. Люди мають відчути, що перед ними свій. Особливо близькими Соловій зараз стали ранні роботи Скрябіна і українська музична культура 90-х. До речі, невдовзі в самої Христини має з'явитися нова пісня «Маршрутка». За її словами, вона не присвячена Кузьмі, але перегукується з близькою йому темою. Людиною з маленького міста, яка їде шукати своє місце у столиці. Поки маршрутка ще десь у дорозі, залишаємося в нічному місті. У Христини Соловій зараз друга ночі. Я більше...

Христина Соловій і друга ночі. У такий час навіть хороші рішення краще залишити до ранку. Попереду повернення Роксолани, рецепт борщу, який тепер можна слухати. Нова вільна Україна, рідкісний концерт Олександра Положинського і дещо особисте від фронтмена Sky. Ненадовго перериваємося. Пашка!

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Європі продається найдорожчий хліб у світі. У Малагі, що в Іспанії, пекар Хуан Мануель Морено випустив золотий хліб, на який наклеєні їстівні пластівці золота та срібла. За 400 грам він бере близько 1500 доларів. Ця розкіш дістається мільйонерам із усього світу. Якщо наступного разу побачите на полиці звичайної булки ціну, що вас шокує, згадайте, десь там у Малагі хтось купує хліб, який блищить дорожче, ніж ювелірні вироби.
0: Цікаві факти.

Рідний дім, тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаюсь,

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка Топ Тен. Мене звати Андрій Чиж. У Роксолани перший повноцінний реліз після народження дитини. Сама вона жартома називається своїм виходом із декрету, а повертається з піснею, в назві якої одразу два різні настрої: червона і сумна. Її Роксолана написала разом з Іваном Клименком. Каже, червоний тут про людей, яких неможливо не помітити. Яскравих, гучних, сильних. Але якщо придивитися уважніше, в очах у них часто залишається легкий сум. І музика грає на цьому контрасті. Фанк, денс, поп, енергійний грув. А всередині історії про стосунки, які вже час відпустити, хоча почуття з цим рішенням трохи запізнюється. Роксолана пояснює цей стан одним рядком із приспіву. Самотня квітка зацвіла там, де вже померла весна. І додає: життя завжди знаходить спосіб прорости. От і червона, і сумна вийшла не стільки про сум, скільки про момент, коли його вже не можна відпустити. У Пробас енд Харді новий реліз із дуже українською назвою – «Борщ». У своєму фірмовому «Укробас» дует цього разу зібрав не лише бас, електроніку і етнічний нерв. Разом із Євгеном Клопотенко музиканти закодували в треку справжній рецепт українського борщу. Тобто композицію можна не лише слухати, а й за бажання ще й розшифровувати з каструлею на поготові. Рецепт тепер не загубиться і не згорить. Тут головне не переплутати порядок. Спочатку борщ у навушники, а вже потім каструлю на плиту. Борщ уже в мережі. Смачного і гучного. Олівія представляє «Вільну Україну» – пісню про країну, яку тут бачать без складних слів. Сильною і вільною, рідною і красивою. Такою, що навіть після найтемніших часів усе одно розправляє крила. Музику і текст написала Катерина Таїрова, солістка гурту «Толока». З Олівія вони працюють не вперше, а цього разу обрали фольк-рок і поєднали сучасне звучання з українськими музичними мотивами. Вперше «Вільна Україна» прозвучала наживо на сцені благодійного вокального конкурсу «Deity Help Music». А для кліпу ця історія вийшла вже на простір українських ланів і степів. І, мабуть, тут справді не треба було нічого особливого вигадувати. Поле, горизонт, український побут, земля під ногами. Все те, що впізнаєш без підпису в кадрі. Україну тут не пояснюють декораціями. Вона сама стає декорацією. І символи такі ж прості й зрозумілі. Крила – як свобода, тризуб – як маяк. Є в цьому і та майже дитяча впевненість, яку дорослим часто не завадило б собі повернути. Після темряви обов'язково буде світло, а Україна розправить крила. Такою її бачить Олівія. І такою вона звучить у вільній Україні.

Це була Олівія і Вільна Україна. Все просто. Своя земля, своє небо і впевненість, що крила ще знадобляться. Олександр Положинський збирає музичну компанію, яка разом не виходила на сцену майже 5 років. Лєра Поляруш, Марія Сорокіна та Марта Ковальчук знову зіграють із ним спільну програму. Таких концертів досі було лише 3, тож наступний стане 4-м. У програмі пісні «Тартака», «Був'є», «Олів'є» та сольних альбомів Положинського. Деякі з цих пісень після їхнього попереднього спільного концерту взагалі не звучали наживо. Нової програми музиканти не обіцяють. Та коли зустріч відбувається раз на 5 років, слово «повтор» уже звучить майже як прем'єра. І наостанок трохи особисто, але рівно настільки, наскільки сам герой цієї історії дозволив зазирнути за лаштунки. Олег Собчук у розмові з блогером Олександром Преподобним розповідав про людей, які допомагають йому тримати в порядку справи гурту. І Тамару Бошко, яка займається фінансами, юридичними питаннями та менеджментом, назвав дружиною. Сказав буденно, без оголошень і подробиць. Тому і ми подробиць домислювати не будемо. Одне слово почули, решту залишимо Олегові і Тамарі. А з музикою все значно простіше. 2 тижні тому Скай і Джамала з Божевільними були нашим вибухом. Сьогодні повертаємо їх в ефір уже без жодного спеціального статусу. Просто тому, що ця зустріч варта повторення. Скай і Джамала з Божевільними.

0: Скай і Джамала з божевільними. Три хвилини здорового божевілля в ефірі ще нікому не завадили. Сьогодні українська музика встигла побувати в наших плейлістах, у книжці, у світі штучного інтелекту і навіть у рецепті борщу. А головне, знову дала нам достатньо приводів говорити про неї і слухати далі. З вами був Андрій Чиш і важка ділянка Топ 10. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте!
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Жити по-правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зробить мені дружку.
1: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Філіжанка чи чашка? Часто думають, що чашка – це російське слово. Насправді, обидва слова українські. Проте філіжанка – це маленька вишукана ємність для кави. А чашка може бути і великою – для чаю чи молока. Головне – не кажіть «кружка».
0: «Сила слова».

0: Тім ФМ. Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, сонячного.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: Ола, друзі.
3: Бадьори прокидатися пропонуємо.
2: Ефірі радіо «Тінь».
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на «Тім ФМ».
5: 7 година, добрий ранок. З вами Тім ФМ. Настя, мене звати. 25 серпня маємо. Сьогодні останній вівторок цього літа. І відверто це в повітрі зранку вже відчувалося. Починається, певно, той період, коли зранку прохолодно, далі спека в день і знову холодні вечори. Немає, на жаль, поради, що вам вдягти для комфорту цією мінливою погодою. Проте гарний настрій личить усім і кожному. Завжди. Будемо його трохи підіймати. Неочікуваний вболівальник чи майже член футбольної команди. Будемо розбиратися з цим курйозом далі. Хто перервав матч в Америці, які наслідки від того візиту несподіваного були. Багато цікавого на сьогодні маємо, купа інформації, як завжди у вирі подій, маємо усе встигнути. Тому далі швиденько до головних останніх подій. Вриваємось у вівторок.
1: Новини на Тім ФМ.
5: 7 година і 1 хвилина, 25 серпня. Маємо, ви слухаєте радіо Тім, інформаційна служба новин в етері. І насамперед про події регіональні.
1: Новини Чернігівщини.
5: Повітряна тривога охопила Ніжинський, Чернігівський та Курюківський райони Чернігівщини. Перебувайте за можливістю у безпечних місцях і бережіть себе. І далі до новин. Російський безпілотник, який 24 серпня влучив у багатоповерхівку в Чернігові, був споряджений термобаричним зарядом для об'ємного вибуху. Про це повідомив начальник обласної поліції Володимир Тимошко, уточнивши, що йдеться про БПЛА типу «Герань-5». Наслідки удару частково пом'якшило влучання у прибудову, а пошкоджений будинок нині цілодобово охороняє поліція. У Курюківському районі через пошкодження російськими військами енергетичного об'єкта знеструмлені понад 22 тисячі абонентів. Про це 24 серпня повідомило Чернігівобленерго. Енергетики розпочнуть огляд обладнання та відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація. Керівнику народного ансамблю української пісні «Мелодія» Олексію Бакуті присвоїли звання почесного громадянина Менської громади. За повідомленням міської ради, заслуженому працівнику культури України вручили пам'ятний знак учора – посвідчення та грошову винагороду. Відзнаку він отримав за багаторічну працю та внесок у культурне життя громади. У публічній бібліотеці Борзнянської громади провели творчий вечір «Кава з автором» із поетесою Ольгою Чепець, яка пише під псевдонімом Ольга Кайрот. За повідомленням громади, авторка видала 5 поетичних збірок, на її вірші створили 67 пісень, частина з яких звучить на місцевому радіо та входить до репертуару виконавців Чернігівщини. Рухаємось далі. У Румунії 24 серпня виявили уламки безпілотника у дворі житлового будинку в повіті Вранча. За повідомленням румунського міністерства оборони, дрон не мав вибухового заряду та, ймовірно, залетів із боку Молдови. Кому належав безпілотник, наразі не встановили. Україна готова підтримати турецьку ініціативу щодо взаємного мораторію на атаки на цивільні судна, торговельні порти та енергетичну інфраструктуру у Чорному морі. Про це заявив посол України в Туреччині Наріман Джелялов під час брифінгу в Анкарі. За його даними, від початку повномасштабної війни Росія атакувала 232 цивільні судна та пошкодила або знищила щонайменше 1054 об'єкти української портової інфраструктури. Сили оборони знищили на Гуляпільському напрямку російський супутниковий інтернет-термінал «Спіріт-030». За повідомленням 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Куцюбайла, пристрій уразив екіпаж FPV-дрона. Російські війська використовують цей рідкісний термінал із 30-сантиметровою антеною як заміну системі «Старлінк». Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять полеглих захисників та захисниць України. Як повідомив глава держави, подружжя поклало квіти до стіни пам'яті у Києві. Зеленський наголосив, що важливо пам'ятати ціну української свободи та внесок кожного, хто захищав державу. На Хрещатику в Києві до Дня Незалежності провели парад українських військових роботизованих систем. Під час трансляції показали наземні комплекси «Рись-ПРО» і «Терміт», дрон-перехоплювач «Піван-САН», а також морські безпілотники «Магура», «Сі-Бебі» та «Серган». За даними Міноборони, від початку 2026 року наземні роботи виконали понад 100 тисяч бойових, евакуаційних та логістичних місій.
1: Новини спорту.
5: Футбольний м'яч, яким Дієго Марадона забив знаменитий гол «Рука Бога» на чемпіонаті світу 1986 року, продали за 3,3 мільйона доларів. За повідомленням РБК «Україна», торги відбулися 22 серпня у США. Цим м'ячем грали у чвертьфіналі між Аргентиною та Англією, який завершився з рахунком 2-1.
1: Хороше наостанок.
5: У замку Паланок у Мукачеві до Дня Незалежності провели благодійну акцію «Ликвар перемоги». За повідомленням міської ради, волонтери за традиційним рецептом варили сливовий ликвар без цукру та збирали кошти для Збройних сил України. Готовий ликвар розливали у банки, які можна було придбати за донат. Наразі це всі головні новини. Наступна інформаційна добірка зі свіжою інформацією лунатиме вже о 8-й на радіо Ті.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти. Погода.
5: Сьогодні, 25 серпня, відносна вологість повітря в області складатиме 67%. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний ближче до вечора зміниться на північно-західний, дутиме зі швидкістю до 4 метрів за секунду. У Прилуках максимальна денна температура цього дня становитиме плюс 23 градуси за Цельсієм. У Ніжній, Ічні та Корюківці плюс 22 на сьогоднішній вівторок. І у Чернігові та Куликівці коливання денної температури від 17 до 21 теплих градуса. До полудня матимемо ясну погоду, а далі небо затягнеться хмарами. Попередньо поки без опадів, говорить Укргідрометцентр.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Венера – єдина планета Сонячної системи, яка обертається проти годинникової стрілки. За даними НАСА, це явище називається ретроградним обертанням. І вчені досі не знають точно, чого так сталося. Можливо, Венера просто вирішила, що крутитися як усі – це занадто банально.
0: Цікаві факти.

0: 7 година і 19 хвилин. З вами на зв'язку Радіо Тім. Давайте прокидайтеся уже, збирайтеся швиденько на роботу. Кому сьогодні не потрібно клас, радію за вас. Відпочивайте, поки є така змога. Ну, а кому таки треба сьогодні дістатися до роботи, давайте швиденько піднімаємо настрій вам і собі в тому числі теж. Ось на яку цікаву новину натрапила, про те, що у матчі американської футбольної ліги з'явився несподіваний учасник. На поле вибіг маленький вболівальник просто таки посеред матчу. Курйоз цей стався під час зустрічі між Сан-Хосе Ертвейкс та Міннесота Юнайтед. До фінального свистка тоді залишалося близько півтори хвилини, коли арбітр отримав повідомлення про те, що сторонній на газоні є. Прийшлося таки зупинити гру, а тим часом малюк спокійно прогулювався полем. Не знаю, чи заплатив він за це VIP-місце для огляду матчу чи ні. Проте він собі спокійно гуляв, поки його не підхопив представник служби безпеки, який таки прогавив малюка і не відніс далі назад до трибун. Інцидент завершився спокійно, без травм, а лише викликав посмішки футболістів і, звісно, глядачів. На результат матчу такий курйоз ніяким чином не вплинув. На той момент Міннесота вже впевнено перемагала господарів із рахунком 5-1. Тому без різних курйозів далі довела зустріч до фінального свистка. Ось так буває. А могло, знаєте, статися і зовсім інакше. Тоді би зовсім іншу історію слухали в етері. Наприклад, про те, як малесенький учасник, майже член футбольної команди, змінив повністю хід гри.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти є.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Ви слухаєте Радіо Тім, на годиннику вже 7:41 хвилина, і час дізнатися традиційно у цій порі, що зірки нам підготували. А сьогодні, 25 серпня, астрологи обіцяють прихильність тим, хто готовий працювати, а не лише чекати на знак угорі. Овни, не сумнівайтеся, сьогодні у власних силах. Зайва скромність може зіпсувати результат тривалої роботи. А тельцям час ухвалювати важливі рішення. Зірки натякають, довго вагатися вже дорожче, ніж нарешті визначитися. Близнюки сьогодні можуть помітити чужу заздрість, проте не засмучуйтесь. Можливо, це своєрідне підтвердження, що ви таки рухаєтесь правильно. Ракам цього вівторка варто повернутися до справи, яку колись довелося відкласти. Старий проєкт може отримати друге життя. Левам варто сьогодні розпочинати нову професійну справу, але імітація бурхливої діяльності не зараховується. Доведеться насправді працювати. Дів можуть потішити зміни в особистому житті, і те, на що ви вже майже перестали чекати, може виявитися ближчим, аніж здавалося. Терези, сьогодні перед стартом важливого проєкту слід продумати план дій і ретельний. Імпровізація, звісно, річ хороша, але професійний авторитет краще будувати за планом. Скорпіонам зірки прогнозують грошові надходження цього вівторка. Мільйони, звісно, не гарантують, але коштів може визначити, щоб закрити давнє питання. Стрільці, вам не варто реагувати на інтриги конкурентів. Найкраща відповідь – то продовжувати свою справу і не витрачати час на чуже. Козероги, вам сьогодні запропонують новий проєкт. Роботи виявиться більше, ніж ви очікували, проте і результат виправдає ваші зусилля. А водоліям сьогодні дозволений лише обережний ризик, говорять астрологи. Азартні ігри краще оминати. Сьогодні фортуна підтримує сміливих, а не безрозсудних. І риби, вам доведеться переглянути ставлення до людини, якій ви довіряли. Не тримайте образи. Іноді найкращий фінал – це пробачити, відпустити і не планувати другий сезон.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Тім ФМ.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе «Тімпринт». Замовлення за номером 063-286-9922. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Виключення чи виняток? У правилах бувають винятки. А виключення – це механічна дія, наприклад, виключення зі списку або вимкнення світла.
0: «Сила слова».

0: 7:56. З вами на зв'язку Team FM і трішки анонсую найближчий випуск новин. Масштабний проєкт Литви в інтересах України запускають. Також про державне агентство Play City та його роботу. І заснована почесна відзнака. Кому, коли і за що. І регіонально також, які професії обирають вступники у чернігівських вишах. І про футбольний клуб Чернігів, що там за зміни. Залишайтеся з нами на одній хвилі, почуємось менш ніж за 3 хвилини і будемо говорити про головне та актуальне.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
3: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма в Україні. На хвилі радіо «Тім» актуальна добірка новин. І далі про останні головні події.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська увечері 24 серпня атакували Мену. Поранені 13 людей, серед них четверо неповнолітніх. Про це повідомив начальник Курюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко. У центрі міста пошкоджені адміністративні та житлові будівлі, магазини та автомобілі. Поліція документує воєнний злочин. Російські війська увечері 24 серпня вкотре атакували Чернігів. За повідомленням міської ради, наслідки удару зафіксували на території регіонального ландшафтного парку Ялівщина. Інформацію про можливі пошкодження та постраждалих уточнюють. До Чернігівського апеляційного суду призначили Володимира Лебеженка, Олену Прачук та Станіслава Киричка. Відповідні укази президент Володимир Зеленський підписав 21 серпня. Раніше судді працювали у судах Дружківки та Кривого Рогу, Шостки і Гадяча. У Чернігові вступники найчастіше обирають IT, фізичну терапію, психологію, менеджмент, а також будівельні та електромонтажні професії. За даними Суспільного, у професійному будівельному ліцеї заповнили 95 бюджетних місць, а в Чернігівській політехніці найбільше заяв подали на кібербезпеку. Найбільше ж бюджетних місць університет отримав на фізичну терапію – 50 та будівництво – 48. У Сухополов'янській громаді 24 серпня провели заходи до Дня державного прапору та 35-ї річниці Незалежності України. За повідомленням сільської ради, учасники вшанували пам'ять 54 полеглих захисників і захисниць громади та поклали квіти до меморіалів. Працівників установ, військових, рятувальників, поліцейських і волонтерів нагородили почесними грамотами. Також відкрили тематичну виставку «З днем народження, Державо». Серед міжнародних новин наступне. Литва запустила проєкти із повернення українських неповнолітніх, яких Росія примусово перемістила або депортувала. Про початок програми 24 серпня оголосила перша леді Литви Діана Насуєдене, зазначивши, що неурядовим організаціям нададуть 600 тисяч євро грантів. Литовський уряд планує залучити ще понад 4 мільйони євро на повернення, реабілітацію та захист прав постраждалих. Україна та Велика Британія домовилися про партнерство у сфері військового штучного інтелекту. За повідомленням британського міністерства оборони, сторони спільно розроблятимуть і впроваджуватимуть нові технології для створення Збройних сил наступного покоління. Співпраця охоплюватиме автономні системи, обмін даними, мережеву взаємодію та використання досвіду українського поля бою. Повертаємось в Україну. У Херсоні внаслідок російської атаки 23 серпня загорівся склад Українського Червоного Хреста. За повідомленням сайту громадського, пошкоджені або знищені гуманітарні запаси вартістю майже 28 мільйонів гривень. Серед них медичні матеріали, ковдри, гігієнічні набори та обладнання для забезпечення водою та електроенергією. Працівники та волонтери не постраждали. Державне агентство Play City оголосило тендер на створення системи автоматичного обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор. За повідомленням установи, модуль через систему Трембіта об'єднає реєстр осіб з обмеженим доступом і державний реєстр військовослужбовців. Тестування мають завершити до 24 грудня. При цьому організатори азартних ігор бачитимуть лише результат перевірки баз даних без даних про військовий статус людини. Учасники 6-го саміту перших леді та джентльменів сформують глобальний словник стійкості. Про це перша леді Олена Зеленська повідомила під час заходу у Києві. Документ міститиме практики й моделі, які допомагають людям долати тривалі кризи, громадам зберігати зв'язки, а установам продовжувати роботу.
1: Новини спорту.
3: Футбольний клуб «Чернігів» за спільною згодою сторін припинив співпрацю з головним тренером Василем Барановим. За повідомленням клубу, разом із ним команду залишає асистент Сергій Таран. Тимчасово обов'язки головного тренера виконуватиме Андрій Поляниця.
1: Хороше наостанок.
3: Президент України Володимир Зеленський заснував почесну відзнаку «Вдячність українського народу». Першим її отримав прем'єр-міністр Великої Британії Енді Берне. Відповідний указ глава держави підписав 20 серпня, повідомляє Офіс президента. Нагороду вручатимуть іноземним партнерам за військову, гуманітарну та фінансову допомогу, політичну підтримку та прихисток українців. У Мілані 30 серпня проведуть культурно-громадський захід «La Nostra Independenza» до Дня Незалежності України. За повідомленням Української асоціації в Мілані, програма передбачає круглий стіл, показ українського фільму та концерт. Подія має об'єднати українську та італійську громади та представити культуру України європейській аудиторії.
1: Курс валют.
3: На сьогодні, 25 серпня, Національний банк України встановив наступне співвідношення гривні до іноземних валют. Долар США нині коштує 44 гривні 71 копійку, євро 52 гривні 16 копійок і польський злотий на рівні 12 гривень 11 копійок.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Сьогодні у вівторок загалом матимемо мінливу хмарність на Чернігівщині. Менше з тим, синоптики опадів не прогнозують. Відносна вологість повітря складатиме 67%, атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний та північно-західний – помірний. Що ж до температури, у Прилуках найтепліше сьогодні буде в області. До плюс 23 піднімуться стовпчики термометрів. У Ніжині, Ічні та Корюківці дещо прохолодніше, плюс 22 сьогодні максимальна позначка. І в обласному центрі в місті Чернігові та Куликівці в день температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 21.
2: Погода на Тім ФМ.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Шотландії народжується більше рудоволосих дітей, ніж у будь-якій іншій країні світу. Про це повідомляє дослідження Шотландського інституту демографії. Якщо шукаєте рудоволосого друга, Шотландія точно підкаже, де їх знайти.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 8 година і 20 хвилин. З вами на зв'язку Радіо Тім. Якщо ви думали, що зі шкільною програмою важко лише випускникам справитися, то я вас заспокою. От і ні. В Україні штучному інтелекту влаштували власне ЗНО, ну чи то НМТ, з української мови. З логічними завданнями, з перекладом і з перевіркою виконання інструкцій. Для всього цього Міністерство цифрової трансформації запустили перший національний рейтинг Ukrainian LLM Leaderboard. Платформа ця перевіряє, чи розуміють мовні моделі українські тексти, чи вміють їх переказувати, шукати, звісно, інформацію в документах і розв'язувати різні логічні та математичні завдання. Окремо оцінюють також знання шкільної програми і здатність виконувати складні запити. Серед перших лідерів у рейтингу поки модель Google Gemma 4 та українська Лапа. Результати, методику і набори даних уже опубліковано в відкритому доступі, і надалі ці позиції будуть оновлюватися, тож все ще може змінитися. Ще до рейтингу планують додати перевірку робіт із зображеннями, етичність відповідей і вартість використання цих самих моделей. Так що, як бачимо, штучному інтелекту доведеться не лише добре говорити і сприймати українську, а й спітніти, так би мовити, складаючи тести без шпаргалок і, звісно, без суржику і русизмів.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Ви слухаєте Тім FM. Тім. Там, де ти. Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Тім FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Тім. Там, де ти.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства

Бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: 8 година і 42 хвилини на студійному годиннику. З вами Радіо Тім. Повідомляю вам наступне. В Україні спростили зняття з реєстрації місця проживання особи віком до 14 років. Згоду другого з батьків тепер можна надати дистанційно, без особистого відвідування установи. Для оформлення потрібні українське свідоцтво про народження дитини, реєстраційні номери платників податків батьків, а також дія підпис. Обидва батьки мають бути громадянами України, тож процедура має наступний характер. Заявник авторизується на порталі «Дія», обирає послугу зняття з місця проживання, перевіряє, звісно, дані і зазначає інформацію про другого з батьків. Той, в свою чергу, отримує запит і має підтвердити згоду так само онлайн. І після цього заяву потрібно підписати та сплатити адміністративний збір. Уже з 14 років таку заяву про зняття з місця реєстрації особа має подавати самостійно. Ось така цифровізація у дії, в дії. Тавтологія, проте неабияк спростить і процедуру зняття з реєстрації. Задумайтесь, скільки вже всього можна зробити через цей застосунок. Впевнена, не раз уже кожен користувався і, на мій погляд, досить таки зручно і швидко.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи є у вас вредні привички? Сподіваємося, що ні, але якщо є, то вони шкідливі звички. Слово «вредний» в українській мові стосується більше характеру людини – вередливий. А для небезпечних речей ми кажемо «шкідливий».
0: «Сила слова».

0: 8:56. Ви слухаєте Team FM. Нагадаю, сьогодні вівторок, 25 серпня. Залишилося ще зовсім мало того літа, тож варто таки встигнути по максимуму все, що ви запланували на цей сезон. За менш ніж 4 хвилини стартуватиме нова ефірна годинка і, відповідно, актуальна добірка новин лунатиме в ефірі. Тож залишайтеся з нами на одній хвилі, аби бути в курсі усіх подій, що відбуваються навколо.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих!

0: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
1: Новини на Тім FM.
2: Слава Україні, героям і гриням нашим слава. 3 хвилини по 9 в Україні. Ви слухаєте радіо Тім, і це актуальна добірка новин. Розпочнемо з традиційно з подій області.
1: Новини Чернігівщини.
2: Російські війська увечері 24 серпня атакували об'єкти критичної інфраструктури та промисловості в Корюківці. За повідомленням начальника районної військової адміністрації Павла Мірошниченка, на місцях влучань виникли пожежі, руйнування значні. Корюківський район залишився без електропостачання. На місцях працюють енергетики та екстрені служби. Власники пошкодженого російськими атаками житла на Чернігівщині можуть подати заяву на компенсацію за програмою «Є-відновлення» через Дію або ЦНАП. Держава надає до 200 тисяч гривень на поточний ремонт, до 350 тисяч на капітальний ремонт квартири та до 500 тисяч гривень приватного будинку, повідомляє Дія. Спочатку необхідно зафіксувати пошкодження та зареєструвати право власності, після чого спеціальна комісія обстежить оселю та визначить суму виплати. У Прилуках напередодні Дня Незалежності відзначили жителів, які зробили вагомий внесок у розвиток громади та підтримку оборони України. Як повідомила міська голова Ольга Попенко, подяки отримали військові, волонтери, медики, рятувальники, енергетики, комунальники, освітяни, митці та підприємці. Серед нагороджених – учасники бойових дій, благодійники, представники місцевого бізнесу, а також активісти, які допомагають родинам полонених, зниклих без звісти та переселенцям. У Сухополов'янській громаді до державних свят облаштували фотозону із солом'яних композицій на виїзді з Манжосівки в урочищі Глинщина. За інформацією місцевого телеканалу, експозиція присвячена традиції обжинків і праці місцевих аграріїв. Відвідати фотозону та зробити світлини можна буде до кінця вересня. Блок загальноукраїнських новин розпочнемо зі зведення Генерального штабу. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 209 бойових зіткнень. Найбільше на Покровському напрямку, де сили оборони відбили 22 атаки. За даними Генштабу Збройних сил України, російська армія завдала 2 ракетних та 80 авіаційних ударів, застосувала 234 керовані авіабомби. Втрати російських військ за добу становили 1230 осіб, 48 артилерійських систем, 9 бронемашин і 1555 безпілотників. Президент України Володимир Зеленський заявив, що тотальної блокади Чорного моря наразі немає. Про це він повідомив під час прес-конференції за підсумками саміту коаліції охочих. Уточнив також, що до портів Великої Одеси щодоби заходять і виходять 3-4 судна. Україна разом із партнерами розглядає переговорний шлях і посилення протиповітряної оборони зернового коридору. Служба безпеки України оприлюднила кадри повернення 10 військовослужбовців, звільнених 24 серпня під час спеціального етапу обміну. За повідомленнями СБУ, операцію провели у взаємодії з координаційним штабом та іншими уповноваженими структурами. Військових Збройних сил України та Нацгвардії, які воювали на Донецькому напрямку та вважалися зниклими безвісти, повернули через Білорусь. Липень став найсмертоноснішим місяцем для цивільного населення України за понад 4 роки повномасштабної війни. За даними заступника генерального секретаря ООН Тома Флетчера, загинули щонайменше 437 людей. Понад 2600 були поранені. У першому півріччі кількість цивільних жертв зросла на 37%, а число атак FPV-дронів – на 60%.
1: Новини спорту.
2: Аматорський футбольний клуб «Дружба Козаки» з Ніжина дійшов до 1/32 фіналу Кубка України сезону 2026-27 років. Як розповів Суспільному президент клубу Анатолій Романенко, команду «Дружба» створили у 2016 році, а у 2023-му вона об'єдналася з козаками. У 1/64 фіналу ніжинці перемогли житомирський «Віват» у серії пенальті, а в наступному раунді поступилися Черкаському «Базису» з рахунком 3-5.
1: Хороше наостанок.
2: В Україні ввели в обіг поштовий випуск «Ми чекаємо», присвячений військовополоненим та зниклим безвісти. За повідомленням координаційного штабу, до нього увійшли марки «Лелека» – «Воля» Нікіти Тітова та «Вісниця добра» Андрія Єрмоленка. Ескізи обрали серед 195 робіт під час голосування у «Дії», у якому взяли участь майже 329 тисяч людей. У Празі День Незалежності України розпочали молитвою та хвилиною мовчання, під час якої пролунав дзвін свободи. Як повідомляє «Укрінформ», учасники акції також розгорнули 30-метровий український прапор. Дзвін вагою 220 кілограмів відлили в Нідерландах з уламків російського снаряда та ракети С-300, привезених з України.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Тім ФМ. Погода.
2: Загалом в області сьогодні спостерігатиметься коливання денної температури від плюс 17 до плюс 21 градуса за Цельсієм. Максимальна температура у Прилуках – плюс 23, у Ніжній Ічні та Корюківці – плюс 22, і в Чернігові та Куликівці максимальна позначка – 21 градус з позначкою плюс за Цельсієм. Зранку маємо поки ясну погоду, далі вже небо затягнеться хмарами. Відносно вологість повітря в середньому 67%, атмосферний тиск коливатиметься у межах від 751 до 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку, йдутиме він сьогодні зі швидкістю до 4 метрів за секунду. Попередньо поки без опадів, за даними Укргідрометцентру.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Також повідомлю, що про повітряну тривогу оголосили у Новгород-Сіверському районі Чернігівщини наразі, тож, будь ласка, подбайте про власну безпеку.
1: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Форма почерку може передаватися генетично. За даними досліджень університету Глазго, що у Шотландії, особливості рукопису від нахилу літер до розміру можуть бути спадковими. Отже, почерк – це не просто стиль, а маленький сімейний секретик на папері.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 9 година і 21 хвилина. З вами на зв'язку Радіо ІТМ. Дуже мені подобається часто розповідати про чудернацькі якісь дні і свята, які відзначаються. Дуже прикольна ця ідея, коли люди створюють ці свята, тим самим можна кожного дня покращувати собі настрій і таким чином мати привід для привітання. Сьогодні, 25 серпня, відзначають День примирливого поцілунку. Започаткувала це свято американка Жаклін Мілгейт, яка дуже хотіла заохотити людей відновлювати зруйновані стосунки, припинити сварку. І цього дня радять відкласти усі образи, запропонувати вибачення або нарешті прийняти його. Миритися можна з друзями, коханими, рідними, колегами. Щоправда, знаєте, у випадку з колегами поцілунок не обов'язковий. Іноді достатньо просто сказати «перепрошую» або «будь ласка». День також цей нагадує, що довга мовчанка та повідомлення на кшталт «все нормально» зазвичай означають, що зовсім все ненормально. Тож, саме сьогодні можна зробити перший крок до примирення, і навіть якщо ви впевнені, що першим має писати не ви, а хтось інший. Головне, давайте спочатку примиримось, вибачимось, а потім вже будемо з'ясовувати, хто все-таки мав рацію, і чи буде сенс потім у тому розбиратися. Нагадаю також, що гарячий привіт доступний у нас в ефірі, тож можете сміливо надсилати свої повідомлення на Viber або Telegram студії 093-429-88-99. Чекатиму на ваші коротенькі повідомлення, і не лише якщо є привід вибачитися. Можна і просто так для настрою.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Team FM.

0: Бентика.
1: Реклама. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки.
2: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота. Гідні умови праці. Телефонуйте 073-548-76-78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.

0: 9 година і 41 хвилина. З вами на зв'язку Радіо Тім. Нагадаю, що це останній уже повноцінний тиждень літа. І ці останні дні серпня обіцяють більше ясності в роботі, фінансах і стосунках. Ну, так говорять астрологи.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тож, астрологічний прогноз на тиждень. Овни, вам потрібна інформація, нарешті до вас таки потрапить на цьому тижні. А робочі процеси стануть більш зрозумілими. Тельцям варто переглянути витрати та визначити, куди непомітно зникають ресурси. Проте це порада, мабуть, і для усіх знаків зодіаку. Близнюкам варто зосередитись на цьому тижні на домі, на родині і на справах, які давно вже зачекалися своєї черги. А ось ракам буде легше працювати з інформацією, помічати дрібні помилки та говорити прямо. Цей тиждень саме для цього. Левам стане простіше розбиратися з фінансами і планами, тож може з'явитися нова можливість заробітку. Не прогавте цього тижня. Діви отримають потужний інтелектуальний імпульс і зможуть скласти складні події в логічну картину. Тож чекайте несподіваного повороту ближче до кінця тижня. Терезам, вам доведеться повернутися до незавершених справ і чесно подивитися на приховані мотиви. І свої, і чужі. Астрологи говорять, що цей тиждень буде часом активного спілкування для скорпіонів, тож варто домовлятися і розвивати спільні проєкти. Стрільців чекає активний робочий період із чіткими завданнями та діловими розмовами. Козероги, вам добре вдаватимуться навчання, нові знання та складні теми. Також прогнозовані приємні зустрічі, подорожі або зміна планів. Водолії, вам вдасться таки цього тижня впорядкувати фінансові питання та документи. Несподівана розмова може змінити для вас попередні рішення. А рибам доведеться зосередитися на партнерстві та домовленостях. Пряме спілкування покаже, кому насправді можна довіряти, а які справи потрібно залишити на наступний вже тиждень.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Степінь чи ступінь? Суржик їх плутає. В математиці – степінь, а коли йдеться про рівень розвитку або порівняння, то це ступінь. Ступінь вищості – науковий ступінь.
0: «Сила слова».

0: 9 година і 56 хвилин на студійному годиннику Радіо Тім. Менш ніж за 4 хвилинки стартуватиме нова вірна година і інформаційна служба новин із свіженькими подіями. Регіонально анонсую трішки наступне. Носівська громада долучилася до освітньої конференції у столиці. У Слабині зберегли гімназію, а у Мезинському парку провели захід для вихованців інтернату. Долучайтеся до нашого ефіру. Зовсім скоро лунатиме інформаційна добірка.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
2: Team. Там, де ти.
4: Дімей.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 10 година в Україні. Ви слухаєте Радіо Тім, і це актуальний випуск новин. Найперше про події рідної області.
2: Новини Чернігівщини.
3: Кількість поранених унаслідок влучання російського безпілотника в багатоповерхівку Чернігова 24 серпня зросла до 26. Серед них троє неповнолітніх. За повідомленням поліції області, пошкоджені багатоповерхівка, вікна сусідніх будівель і 20 автомобілів. Попередньо Росія застосувала БПЛА «Герань-5». Жителі Бобровицької громади, які постраждали від війни та мають тривогу, виснаження, проблеми зі сном або переживають втрату, можуть отримати безоплатну психологічну підтримку. За повідомленням громади, консультації конфіденційні. Записатися можна за наступним номером телефону 066 089 95 82. Кількість консультацій обмежена, можливість отримання допомоги визначають після первинного звернення відповідно до умов проєкту. Носівська громада долучилася до національної освітньої конференції «Серпнева-2026», яка відбулася 18 серпня у Києві. За повідомленням міської ради, громаду представляла начальниця місцевого відділу освіти Наталія Тонконог. Учасники обговорили безпеку учнів і працівників закладів освіти, облаштування сучасного навчального середовища та впровадження нових освітніх підходів. У слабині Чернігівської громади вдалося зберегти місцеву гімназію, набравши необхідні для державного фінансування 45 учнів. Як повідомляє видання «Час Чернігівський», улітку громада запрошувала до села родини, пропонувала їм житло та допомогу з облаштуванням. До Слабина вже переїхали багатодітна родина та сім'я з Краматорська, а наступним завданням громада називає створення умов, аби нові жителі залишалися в селі. Вихованки Понорницького інтернату пробували на безбар'єрні інтерактивні екскурсії у Мизинському національному природному парку. Як повідомили у парку, учасниці досліджували рослини та комах, спостерігали за птахами та піднялися на оглядовий майданчик Чотиринічівка. На завершення мандрівки вони створили синьо-жовті букети з пижми, миколайчиків та статиці. У Чернігові сьогодні, 25 серпня, до 11 години тимчасово припинили холодне водопостачання в частині будинків на вулицях Гончій, Гоголя, Мстиславській та П'ятницькій. За повідомленням Чернігівводоканалу, обмеження пов'язане з аварійно-ремонтними роботами в тепловому пункті на Мстиславській, 89. Після завершення робіт подачу води відновлять. Далі до міжнародних подій. Сполучені Штати виключили Сирію зі списку держав-спонсорів тероризму, у якому вона перебувала з 1979 року. За повідомленням американської влади, Міністерство фінансів також скасувало санкції проти угрупування Хаят Тахрір аш-Шам. А рішення щодо Сирії має сприяти інвестиціям та економічному відновленню країни. У санкційному списку США залишаються Куба, Північна Корея та Іран. Українські новини далі. У ніч на 25 серпня Сили оборони збили або подавили 124 зі 150 російських безпілотників різних типів. За повідомленням повітряних сил Збройних сил України, Росія також застосувала балістичну ракету «Іскандер-М» і керовану авіаційну ракету «Х-31П». Влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 17 локаціях, падіння уламків збитих дронів – ще на 7. Російські війська вночі 25 серпня атакували ударними безпілотниками пункт пропуску Виноградівка-Вулкінєшті на Одещині, поблизу кордону з Молдовою. За повідомленням Державної митної служби, інфраструктура пункту пошкоджена, рух через нього призупинений, митне оформлення не здійснюється. Громадяни-перевізників просять обирати інші чинні пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні. Упродовж доби російські війська майже 40 разів обстріляли 21 населений пункт Сумщини. Травмовано 5 людей. За повідомленням обласної військової адміністрації, серед постраждалих – 3 жінки віком 62, 71 і 75 років, 47-річний чоловік і 14-річна дівчина. У 9 громадах пошкоджені або зруйновані житлові будинки, магазин, господарські споруди, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. У межах державної ініціативи «Тисячовесна» до фінансування рекомендували 135 аудіовізуальних шоу та відеороликів для соціальних мереж. За повідомленням міністерки культури Тетяни Бережної, серед них 31 дебютний проєкт і майже чверть контенту розрахована на юну аудиторію. Загалом експертні комісії підтримали 680 проєктів у 7 напрямах. Перші результати мають представити вже цього року.
1: Новини спорту.
3: У Чернігівському ліцеї 24 серпня провели перший матч на оновленому футбольному мініполі. За повідомленням начальника ОВА В'ячеслава Чауса, штучне покриття відремонтували за підтримки благодійного фонду «Кожен важливий». До проєкту вартістю близько 750 тисяч гривень долучився чернігівський боксер і випускник ліцею Дмитро Митрофанов. Жіноча збірна України з волейболу здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи 2026, обігравши Австрію з рахунком 3-0. Як повідомляє Суспільне спорт, українки виграли партії з рахунками 25-15, 25-16 та 25-12 і піднялися на проміжне четверте місце у групі. Наступний матч команда проведе сьогодні, 25 серпня о 20-й проти збірної Чехії.
1: Хороше наостанок.
3: Національний банк 24 серпня ввів в обіг срібну пам'ятну монету до 35-ї річниці Незалежності України. За повідомленням НБУ, монета має номінал 20 гривень, виготовлена зі срібла 925-ї проби, а її тираж становить до 5 тисяч штук. На монеті зображені рука військового зі щитом і малюнок талісман, а також напис «35 років боротьби за майбутнє». Станом на 10-ту це всі головні новини. Наступну інформаційну добірку чекайте вже об 11-й. Далі інформація від синоптиків.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: Сьогодні у вівторок, 25 серпня, відносна вологість повітря в області 67%, атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний, ближче до вечора зміниться на північно-західний, дотиме зі швидкістю до 4 метрів за секунду. У Прилуках сьогодні варто очікувати плюс 23 градуси за Цельсієм. У Ніжинічні та Корюківці дещо прохолодніше, максимальна денна температура плюс 22, і у Чернігові та Куликівці стовпчики термометрів сьогодні покажуть від 17 до 21 теплого градуса. Матимемо поки ясну погоду, далі небо затягнеться хмарами, попередньо, за оцінками Укргідрометцентра, без опадів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак є, одяг та взуття є, аксесуари теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж», Переяславська 4А, біля кафе «Малятко».
3: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В Італії прийнято жити з батьками до 35-40 років. За даними досліджень, майже 71% італійців від 18 до 34 років досі мешкають у батьківському домі, що є найвищим показником у ЄС. Якщо когось із вас підколюють за домашнє проживання, просто скажіть їм, що ви справжній хранитель італійських традицій.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 10 година і 21 хвилина. Ви слухаєте радіо Тім, і поки будемо говорити про автівки, пішоходів і загалом правила дорожнього руху. В Італії планують відучити пішоходів переходити дорогу, не відриваючись від екрана смартфона. А там, напевно, всі так роблять, і не тільки в Італії, а в Україні теж. Відповідна норма ця міститься уже у проєкті оновленого дорожнього кодексу. Мають його затвердити до середини жовтня. Не так уже багато часу і лишилось. За користування телефоном під час переходу дороги пропонують штрафувати щонайменше на 75 євро. Неочікувана цифра, правда ж? Заборона також стосуватиметься планшетів, ноутбуків і цифрових камер, але не буде поширюватися на звичайне пересування, до прикладу, тротуаром. Екстрені дзвінки та розмови через гарнітуру дозволять, якщо це не буде заважати вам чути навколишні звуки. Проте, як це перевірити, достеменно невідомо. Тож, перед виходом на проїжджу частину пішоход має переконатися, що водій його помітив і зупиняється. Зволікати посеред переходу також заборонять. Дописати повідомлення на кшталт «Я вже йду» доведеться вже на іншому боці дороги. Бо якщо таке рішення все ж ухвалять, одне невчасно прочитане або написане повідомлення може коштувати щонайменше 75 євро.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: 75 євро – то не біда, бо на студії Радіо Тім повідомлення від вас приймаються абсолютно безкоштовно, тож надсилайте їх на Viber або Telegram студії 093-429-88-99. Озвучимо просто зараз, якщо вони коротенькі, маленькі, буде гарячий привіт. Ну, а вже після 18-ї у програмі «Від душі» зможете ще і музичну композицію замовити. Якщо колись отримували такий привіт, то точно знаєте, що відчуття це дуже класне. Не менш приємне відчуття, і коли ви даруєте таке привітання. Тож не зволікайте.
1: Team FM. Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславська, 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
2: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: 10 година і вже 41 хвилина на студійному радіо ТІМ. Ми продовжимо поки автомобільну тему цієї ефірної годинки. Міністерство внутрішніх справ України готує до роботи патрульні автомобілі «Фантом». Однак поки в розпорядженні відомства є лише три такі машини. Запустити їх повноцінно планують до кінця серпня. «Фантоми» ці зовні не відрізняються від звичайних авто, але під час руху автоматично фіксують перевищення швидкості. Спочатку вони патрулюватимуть переважно дороги столиці та Київської області. Ну а вже до кінця року хочуть закупити додаткові машини, якщо вдасться знайти компанію, яка би виготовляла наявні комплекси. Раніше «Фантоми» встигли пропрацювати приблизно десь місяць перед повномасштабним вторгненням. І за цей час, що цікаво, було зафіксовано понад 26 тисяч порушень. Поки ж ці автомобілі цілком відповідають своїй назві. Їх майже ніхто не бачив. І я їх теж не зустрічала, та ж в цьому хіба не суті. Давайте все ж дотримуватись правил дорожнього руху, і вони нам будуть не потрібні.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Тім ФМ.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!

0: Реклама.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: На Поліссі часто можна почути «тудою» та «сюдою». Це дуже колоритні прислівники, але вони не є літературними. Правильно казати «цим шляхом», «тим шляхом».
0: «Сила слова».

0: 10 година і 55 хвилин. З вами на зв'язку Радіо Тім. Повітряну тривогу оголосили у Корюківському районі Чернігівщини, тож нині вона охопила Корюківський і Новгород-Сіверський райони. Подбайте про власну безпеку і про безпеку тих, хто поруч. Радіо Тім продовжує працювати і вже за 4 хвилинки будемо говорити про головні події області, Україну та світу. Відремонтований ліцей на Чернігівщині, новий футбольний стадіон на Закарпатті і пам'ятник Тарасу Шевченку в Угорщині. Ще купа новин, влучних, оперативних та достовірних, тож будьте тут, будьте з нами на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Вас вітає Радіо Тім, і це актуальна добірка новин станом на 11-ту. Розпочнемо з регіональних подій.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом 24 серпня російські війська атакували 4 прикордонні громади Чернігівщини – Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську. Як повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шиховцова, під вогнем опинилися щонайменше 11 сіл і місто Семенівка. Росіяни застосовували звичайні та оптоволоконні FPV-дрони, ствольну артилерію і 120-мм міномети. У селі Товкачівка Прилуцького району близько 23-ї години учора сталася смертельна ДТП. Загинули 20-річний водій, 16-річна пасажирка та 18-річний пасажир. За попередніми даними поліції області, водій легковика не впорався з керуванням, з'їхав із дороги та врізався в дерево. Провадження відкрили за статтею про порушення правил дорожнього руху особою у стані сп'яніння. Однак остаточні обставини встановлюють слідчі та призначені експертизи. Аграрні компанії «Плиски Агро» та «Агроінвест» придбали наземний роботизований комплекс для спецпризначенців 12-ї бригади «Азов». За повідомленням Ніжинської районної військової адміністрації, техніку використовуватимуть для логістичних завдань та евакуації поранених. «Плиски Агро» також регулярно передає військовим безпілотники, генератори, зарядні станції, оптоволокно та інше обладнання. У Киїнському ліцеї відремонтували протирадіаційне укриття та облаштували в ньому окремі класи і цифровий освітній центр. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, ЮНІСЕФ вклав у капітальний ремонт сховища 1 400 000 гривень, а створення цифрового простору підтримала організація «Сейфт». Бельгійське агентство «Анабель» спрямувало близько 65 мільйонів гривень на модернізацію опалення, утеплення будівлі, благоустрій та частковий ремонт пошкодженого обстрілами ліцею. Завтра, 26 серпня, з 9 до 15 години без води залишиться частина приватних будинків у місті Чернігові, на вулицях Курганній, Сосновій, Міхновського та у провулку Левка Боднарука. Як повідомили у Чернігівводоканалі, на Курганній 4 ремонтуватимуть аварійну ділянку водопроводу. Мешканці просять завчасно зробити запас питної води. Поки це всі регіональні новини, ще більше інформації далі. Світові ціни на нафту 25 серпня дещо зросли після падіння більш ніж на 2% напередодні. За даними Reuters, ф'ючерси на Brent подорожчали на 0,3% – до $92.44 за барель, а WTI – до $85.38. Ринок оцінює наслідки нових санкцій США, спрямованих на обмеження торгівлі з Іраном та його доступу до міжнародної фінансової системи. У Краснодарському краї Росії після атаки безпілотників сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі. Як повідомляє сайт громадського, також пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків і залізнична станція. Заявлено про 2 загиблих та 2 поранених. Підприємство переробляє понад 6 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє пальне, яке використовують, зокрема, для військової логістики Росії. Уранці 25 серпня російський безпілотник влучив у приміський потяг Миколаїв-Долинська. За повідомленням голови правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, після попередження про небезпеку 70 пасажирів і працівників залізниці встигли евакуювати. Ніхто не постраждав. На місці удару працюють екстрені служби та залізничники, які ліквідовують наслідки атаки. У Львові Служба безпеки України затримала 20-річного жителя Дніпропетровщини, якого підозрюють у зборі інформації про залізничні, адміністративні та військові об'єкти для російських спецслужб. За даними слідства, чоловік працював на 2 російських кураторів, фотографував потенційні цілі на Львівщині і Харківщині та позначав їх на електронних картах. Йому оголосили підозру в державній зраді і взяли під варту. У разі доведення вини загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Центр протидії дезінформації спростував повідомлення про нібито продаж в Україні пакетів із землею з могили Євгена Коновальця за 6 тисяч гривень. За даними ЦПД, зображення товару створене за допомогою штучного інтелекту, а вперше його поширив російський анонімний телеграм-канал. Фейк спрямований на дискредитацію рішень української влади щодо створення національного пантеону видатних українців. Маю повідомити, додатково повітряну тривогу оголосили також у Чернігівському районі Чернігівської області, тож подбайте про власну безпеку, за можливості перебувайте у безпечних місцях.
1: Новини спорту.
3: Ми продовжуємо далі. Українська тенісистка Вероніка Подрес перемогла у першому раунді кваліфікації US Open 2026. За даними Укрінформу, 19-річна українка, яка посідає 132-ге місце у рейтингу WTA, обіграла колишню 41-шу ракетку світу, американку Керолайн Доулгайт, з рахунком 6-2, 0-6, 6-3. У наступному колі Подрес зустрінеться з чемпіонкою US Open 2019 канадкою Б'янкою Андрейску. У селі Великі Ком'яти на Закарпатті відкрили новий футбольний стадіон із натуральним полем, біговими доріжками та трибунами на 1000 місць. За повідомленням Української асоціації футболу, будівництво профінансували приватні інвестори, вклавши понад 43 мільйони гривень. Комплекс використовуватимуть для тренувань молоді, а також фізичної реабілітації та адаптації військовослужбовців та ветеранів.
1: Хороше наостанок.
3: У Будапешті до 35-ї річниці незалежності України відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку. Як повідомила представниця української громади Марина Снітко, встановлення монумента ініціювали посольство України в Угорщині та посол Федір Шандер. Урочистості також включали молитву за Україну на Дунаї та концерт молодіжних бандурних ансамблів перед парламентом Угорщини. Це були всі основні новини станом на цей час. Вже менш ніж за годину о 12-й лунатиме підсумковий випуск новин за ранок вівторка 25 серпня.
2: Новини. Новини на Тім-ФМ.
1: Ви слухаєте Тім-ФМ. Тім. Там, де ти.
2: Погода.
3: Загалом сьогодні матимемо після обідній час мінливу хмарність на території Чернігівщини. Відносна вологість повітря складатиме 67%, атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика в середньому. Вітер західний і північно-західний помірний. І щодо температури за мить.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Найтепліше сьогодні в області у Прилуках – плюс 23 градуси, покажуть стовпчики термометрів. У Ніжині, Ічні та Корюківці коливання температури від 18 до 22 із позначкою «плюс». І в обласному центрі в місті Чернігові, а також у Куликівці – максимальна денна температура цього вівторка – плюс 21. Синоптики також опадів на сьогодні не прогнозують.
2: Погода на Тім-ФМ.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Коли ми втомлюємося, стаємо креативнішими. За даними дослідження університету Альбіон, що у США, у стані втоми мозок менше фільтрує ідеї, дозволяючи з'явитися на світ несподіваним та креативним рішенням. Якщо раптом о третій ночі вам вигадалося щось дуже геніальне, зваліть все на свої втомлені нейрончики.
0: Цікаві факти.

0: 11 година і вже 19 хвилин. З вами радіо Тім. Непомітно, як завжди, дуже швидко плине цей час. Начебто щойно віталася з вами, була 7 година. Уже майже 12-та. Так само на місці не стоять і технології. Американські науковці створили незвичайне печиво. Правда, скуштувати його поки немає змоги. Все ж, сировиною для цього десерту стали пластикова пляшка та рослинні відходи. Ось такий експериментальний продукт під назвою MicroBytes розробила команда університету Південного Іллінойсу. Звісно, безпосередньо пластик не додавали в тісто. Технологія була наступною. Пляшку і рослинні відходи розклали на вуглецеві компоненти, якими живили спеціально запрограмовані дріжджі. Мікроорганізми перетворювали цю сировину на білки, жири і інші харчові складники. Потім до суміші додали клітковину крохмаль і, звісно ж, підсолоджувач. Після цього вже надрукували печиво на харчовому 3D-принтері і приготували звичайним способом у мікрохвильовці. Дослідники також навчили окремі штами дріжджів виробляти ванільний ароматизатор і бета-каротин. Ось так. Поки печиво це ніде купити не можна, воно не продається і скуштувати його поки теж заборонено, команда очікує дозволу на повноцінну дегустацію. Проте, думаю, дуже вже їм кортить, хто до цього був дотичний, все ж спробувати хоча б шматочок надломити, і що ж воно собою являє тип те печиво, і чи насправді там смак пластику є. У майбутньому цю технологію планують використовувати там, де бракує звичайних продуктів. У районах стихійних лих, на підводних човнах, і думаю, скоро це печиво будуть брати у польоти на Місяць або Марс.
1: Team FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама. Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: 11:41. З вами на зв'язку Team FM. Скажіть мені, куштували ви варення із кабачків? Бо цього літа мережею ширилася просто купа рецептів саме з цього овоча. Я ні, але тут вже інший варіант експерименту готовий. Якщо огірків уже вистачило і на салати, і на консервацію, то кулінари пропонують перетворити їх на морозиво. Незвичайний зелений десерт ось уже місяць, як став одним із літніх гастрономічних трендів. Для приготування знадобляться молоді огірки, вершки або густий йогурт, цукор, лимонний чи лаймовий сік, дрібка солі та м'ята. Огірки подрібнюють у блендері, зайву рідину відсіжують, а потім додають решту складників. Замішують масу з йогуртом або з вершками і ставлять у морозильну камеру. Протягом перших кількох годин, за правилом, перемішують кожні півгодини, аби не утворювалися великі кристали льоду. Ну а вже безпосередньо перед подаванням морозива його можна залишити на кілька хвилин за кімнатної температури, прикрасити за бажанням м'ятою або цедрою лайму, ну аби воно так в кольоровій гамі класно поєднувалось. За смаком, кажуть, десерт нагадує легкий сорбет із кремовою текстурою. Це вже не салат, знаєте, з огірка, але я думаю, що за смаком щось схоже буде. І, до речі, це не фейк, друзі, це правда. Сьогодні ж піду перевіряти цей екстремальний рецепт. А от щодо фейків. Учора на Team FM стартував проєкт «Фейк Хантери». Там ми розбираємо механіку фейків, аби навчитися одразу розпізнавати подібні фейки в іншій обгорці, так би мовити. Тож, слухайте, найближчий випуск сьогодні буде о 15:10 на Team FM.
1: Ви слухаєте Team FM.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
0: «Сила слова».

0: З вами на зв'язку Team FM. Менш ніж за 5 хвилин будемо підбивати підсумки ранкових подій цього дня. Про кількість поранених унаслідок російського удару безпілотником у Чернігові поговоримо. Розповім також, як власникам пошкодженого житла отримати компенсацію та де жителі Бобровицької громади можуть скористатись психологічною підтримкою безкоштовно. Також у підсумковому випуску атака на пункт пропуску на кордоні з Молдовою, українсько-британське партнерство у сфері військового штучного інтелекту, а ще про пам'ятну монету, випущену до 35-річчя Незалежності України. Залишайтеся разом із нами на одній хвилі, на хвилі Радіо Тім, і будемо знати все.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім. Там, де ти.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: Рівно 12-та година за Києвом, 25 серпня, вівторок. Ви на хвилі радіо Тім, і це підсумковий випуск ранкових новин.
2: Новини Чернігівщини.
3: Кількість поранених унаслідок влучання російського безпілотника в багатоповерхівку Чернігова 24 серпня зросла до 26. Серед них троє неповнолітніх. За повідомленням поліції області, пошкоджені багатоповерхівка, вікна сусідніх будівель і 20 автомобілів. Попередньо Росія застосувала БПЛА «Герань-5». Також увечері вчора вкотре атакували Чернігів. Наслідки удару зафіксували на території регіонального ландшафтного парку Ялівщина. Інформацію про можливі пошкодження та постраждалих уточнюють. Власники пошкодженого російськими атаками житла на Чернігівщині можуть подати заяву на компенсацію за програмою «Є-відновлення» через Дію або ЦНАП. Держава надає до 200 тисяч гривень на поточний ремонт, до 350 тисяч на капітальний ремонт квартири та до півмільйона для приватного будинку, повідомляє Дія. Спочатку необхідно зафіксувати пошкодження та зареєструвати право власності, після чого спеціальна комісія обстежить оселю і визначить суму виплати. Жителі Бобровицької громади, які постраждали від війни та мають тривогу, виснаження, проблеми зі сном або переживають втрату, можуть отримати безоплатну психологічну допомогу. За повідомленням громади, консультації конфіденційні, записатися можна за номером телефону 066 089 95 82. У Сухополов'янській громаді 24 серпня провели заходи до Дня державного прапору та 35-ї річниці Незалежності України. За повідомленням сільської ради, учасники вшанували пам'ять полеглих захисників і захисниць громади та поклали квіти до меморіалів. Працівників установ, військових, рятувальників, поліцейських і волонтерів нагородили почесними грамотами. Також відкрили тематичну виставку «З днем народження, держава». Завтра, 26 серпня, з 9 до 15 години без води залишиться частина приватних будинків у місті Чернігові. На вулицях Курганній, Сосновій, Міхновського та у провулку Левка-Боднарука. Як повідомили у Чернігівводоканалі, на Курганній 4 ремонтуватимуть аварійну ділянку водопроводу. Мешканців просять завчасно зробити запас питної води. Далі до більш масштабних підсумків. Сполучені Штати виключили Сирію зі списку держав-спонсорів тероризму, у якому вона перебувала з 1979 року. За повідомленням американської влади, рішення щодо Сирії має сприяти інвестиціям та економічному відновленню країни. У санкційному списку США залишаються Куба, Північна Корея та Іран. Литва запустила проєкт із повернення українських неповнолітніх, яких Росія примусово перемістила або депортувала. Про початок програми учора оголосила перша леді Литви Діана Насуєдене, зазначивши, що неурядовим організаціям нададуть 600 тисяч євро грантів. Литовський уряд планує залучити ще понад 4 мільйони євро на повернення, реабілітацію та захист прав постраждалих. Україна та Велика Британія домовилися про партнерство у сфері військового штучного інтелекту. За повідомленням британського міністерства оборони, сторони спільно розроблятимуть і впроваджуватимуть нові технології для створення збройних сил наступного покоління. Співпраця охоплюватиме автономні системи, обмін даними, мережеву взаємодію та використання досвіду українського поля бою. На Хрещатику у Києві до Дня Незалежності провели парад українських військових роботизованих систем. Під час трансляції показали наземні комплекси «Рись-ПРО» і «Терміт», дрон-перехоплювач «Піван Сан», а також морські безпілотники «Магура», «Сі-Бебі» та «Сарган». За даними Міноборони, від початку 2026 року наземні роботи виконали понад 100 тисяч бойових, евакуаційних та логістичних місій. У Херсоні внаслідок російської атаки 23 серпня загорівся склад Українського Червоного Хреста. За повідомленням сайту громадського, пошкодження або знищені гуманітарні запаси вартістю майже 28 мільйонів гривень. Серед них – медичні матеріали, ковдри, гігієнічні набори та обладнання для забезпечення водою і електроенергією. Працівники та волонтери не постраждали. Російські війська вночі 25 серпня атакували ударними безпілотниками пункт пропуску Виноградівка Вулкенєшть на Одещині поблизу кордону з Молдовою. За повідомленням Державної митної служби, інфраструктура пункту пошкоджена, рух через нього призупинений, митне оформлення не здійснюється. Громадяни перевізників просять обирати інші чинні пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні.
1: Новини спорту.
3: Футбольний клуб «Чернігів» за спільною згодою сторін припинив співпрацю з головним тренером Василем Барановим. За повідомленням клубу, разом із ним команду залишає асистент Сергій Таран. Тимчасово обов'язки головного тренера виконуватиме Андрій Поляниця. У Чернігівському ліцеї 24 серпня провели перший матч на оновленому футбольному міні-полі. За повідомленням начальника ОВА В'ячеслава Чауса, штучне покриття відремонтували за підтримки благодійного фонду «Кожен важливий». До проєкту вартістю близько 750 тисяч гривень долучився чернігівський боксер і випускник ліцею Дмитро Митрофанов.
1: Хороше наостанок.
3: Президент України Володимир Зеленський заснував почесну відзнаку «Вдячність українського народу». Першим її отримав прем'єр-міністр Великої Британії Енді Берне. Відповідний указ глава держави підписав 20 серпня, повідомляє Офіс президента. Нагороду вручатимуть іноземним партнерам за військову, гуманітарну і фінансову допомогу, політичну підтримку та прихисток українців. В Україні ввели в обіг поштовий випуск «Ми чекаємо», присвячений військовополоненим та зниклим безвісти. За повідомленням координаційного штабу, до нього увійшли марки «Лелека» Воля Нікіти Тітова та «Вісниця добра» Андрія Єрмоленка. Ескізи обрали серед 195 робіт під час голосування у «Дії», в якому взяли участь майже 329 тисяч людей. Національний банк України 24 серпня ввів в обіг срібну монету до 35-річчя Незалежності України. За повідомленням НБУ, монета має номінал 20 гривень, виготовлена зі срібла, а її тираж становить до 5 тисяч штук. На монеті зображені рука військового зі щитом і малюнок талісман, а також напис «35 років боротьби за майбутнє». Такими були підсумки новин цього дня, ранку 25 серпня. Наступна інформаційна добірка лунатиме вже о 14:00, представить її моя колега, а далі дізнаємось про погоду.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Тім ФМ. Погода.
3: Загалом в області цього вівторка спостерігатиметься коливання денної температури від плюс 17 до плюс 21 градуса за Цельсієм. Максимальна температура у Прилуках – плюс 23, у Ніжинічні та Курюківці – плюс 22 і найпрохолодніше у Куликівці та в обласному центрі в місті Чернігові. Там стовпчики термометрів покажуть максимум плюс 21 градус. Відносна вологість повітря – 67%, атмосферний тиск коливатиметься від 751 до 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку дутиме зі швидкістю до 4 метрів за секунду. Вже у післяобідній час мінлива хмарність спостерігатиметься та попередньо, за прогнозами Укргідромецентру, без опадів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
3: Що ж, муздата та хітова година далі звучатиме в ефірі. Сумувати вам не доведеться. Вже о 14-й моя колега до вас приєднається, а я, Настя, уже маю бігти. Ви ж знаєте, я завжди кудись поспішаю. Не вдалося ще нікому мене сповільнити, не намагайтеся. Друзі, вдалого вам дня і продуктивного. Дякую, що ви у нас є. Бувайте!
1: Муздата на Радіо Тім. Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота, гідні умови праці. Телефонуйте 073-548-76-78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. За даними однієї британської асоціації, протягом життя ми з'їдаємо близько 27 тонн їжі. А це на хвилиночку вага 7 африканських слонів. І це ще без урахування нічних забігів на холодильник.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
2: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
3: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: «Енергодім» – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. «Енергодім». Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, старий

0: дата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії серпня говоримо далі на Радіо Тім. 12 серпня 1958-го музичний журнал «Білборд» вперше опублікував таблицю Hot 100 найпродаваніших у Сполучених Штатах платівок. А ще за 9 років свій дебютний концерт зіграв гурт «Fleetwood Mac». У спекотні серпневі дні 1988-го на вершині американського хіт-параду був Річард Маркс і його «Right Here Waiting». А хітом номер один у британському національному чарті 12 серпня 2000-го залишалася пісня «Рок Діджей» у виконанні Робі Вільямса. 29 серпня 1920 року з'явився на світ один із засновників стилю бі-боб – американський джазовий саксофоніст і композитор Чарлі Паркер. На 2 роки молодшим за нього був французький імпресаріо Джонні Старк, що продюсував таких зірок, як Едіт Піаф і Мірей Мат'є. Прихильники блюзу нині згадують найпопулярнішу сольну виконавицю середини минулого століття, королеву цього стилю, співачку-піаністку Дайану Вашингтон. А фанати рок-гурту The Velvet Underground віддають належне таланту соло-гітариста та бек-вокаліста цього колективу Холмса Стерлінга Моррісона-молодшого, який також час від часу грав і на басі. Вітання з днем народження цього місяця приймають один із засновників легендарного гурту Dire Straits – британський рок-музикант, співак і композитор Марк Нопфлер, американський саксофоніст Джефф Коффін, знаний за співпрацею з Дейв Меттьюс Бенд, учасник хіп-хоп-формації Wu-Tang Clan, співак Корі Вудс, англійський автор і виконавець пісень Лоуренс Гейворд, фінський віолончеліст Ейка Топінен з «Апокаліптика», світова зірка «Авангарду», піаністка і співачка грецького походження Діаманда Галас, гітарист «Нірвани» і «Фу Файтерс» Пет Смір, клавішник дуету «Лайтгаус Фемілі» Пол Такер, українська естрадна співачка Катерина Бужинська, німецький рок-музикант, лідер пауер-метал-гурту «Геллоуін» Андреас Деріс, представник Ізраїлю на писаному конкурсі «Євробачення» 2010 року Арель Скаат і всесвітньо відома британська поп-фолк-співачка Таніта Тікарам. Много еліта! А ще саме в серпні вперше подав голос один із комерційно найуспішніших сольних артистів в історії. Легендарний американський співак, танцюрист, автор пісень, продюсер і філантроп, володар численних премій та нагород, всесвітньо відомий король поп-музики Майкл Джексон. Той самий, що навіки залишається в наших серцях, і чиїм пісням, як от «Rock with you», ми підспівуємо завжди і просто зараз на Team FM.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це велика тарілка. Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
0: «Сила слова».

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider'а разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз. 093-170-04-44.
5: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
6: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
7: Цікаві факти.
8: Тепер я в курсі. У США чоловік подав до суду на Макдональдс, бо після відкриття Хеппі Мілу не відчував себе щасливим. Виявляється, коробка з сюрпризом не завжди приносить сюрприз настрою. Відкривайте Хеппі Міл без зайвих очікувань. Іноді найсмачніше щастя – це просто хрумтіння картопелькою.
7: Цікаві факти.

0: ради.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
2: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Ви п'єте кофе чи каву? Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не п'єнка.

0: Сила слова. Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота, гідні умови праці. Телефонуйте 073-548-76-78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Дім ФМ. Новини на Дім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 2 хвилини по другій за Києвом і в цей час, як завжди, в вашій увазі на радіо Тім свіжа інформаційна добірка.
0: Новини Чернігівщини.
1: Від вечора 24 серпня і протягом ночі російські війська атакували Корюківську громаду. Під ударами опинилися підприємства, ферма та приватне господарство. За повідомленнями поліції та ДСНС, на одному з підприємств пожежа охопила понад 3 тисячі квадратних метрів. На фермі загинули корови, також пошкоджені житловий будинок і гараж. Загоряння виникли на об'єктах дорожнього і лісового господарства, приватних підприємствах. Інформації про поранених, на щастя, не надходило. У Ніжині з нагоди Дня Незалежності відзначили працівників, які забезпечують роботу та розвиток громади. За повідомленням міської ради, представники медицини, освіти, культури, соціального захисту, комунальних підприємств, структурних підрозділів отримали почесні грамоти та подяки. Нагороди вручив міський голова Олександр Кодола за професійну і відповідальну працю. Колишня начальниця податкової служби Чернігівщини Людмила Слотюк оскаржила рішення про стягнення в дохід держави активів вартістю близько 8,5 мільйонів гривень. За повідомленням видання «Слово і діло», апеляційна палата ВАКС відкрила провадження. Йдеться про автомобіль «Вольво», квартиру та 4 паркомісця в Києві, оформлені на Слотюк і її родичів. САП заявляє, що офіційних доходів родини було недостатньо для придбання майна, однак остаточне рішення тепер має ухвалити апеляційна інстанція. Жителька Любича Любов Тимошок відзначила 102-й день народження. Як повідомили у відділі культури та туризму Любицької громади, за своє життя вона пережила Голодомор, Другу світову війну та нинішню російську агресію. Іменинницю привітали рідні, близькі і представники місцевої влади. Ми, звісно ж, теж долучаємося. Много еліта. У Дмитрівській громаді до Дня Незалежності та Дня Державного Прапора провели велопробіг. За повідомленням громади, переміг Роман Кошель, другим фінішував Євген Коксенко, третім – Валентин Бойко. Учасники також вшанували пам'ять полеглих захисників на Алеї Слави. Після змагань відбувся і благодійний концерт. Зібрані там кошти спрямують на підтримку українських військових. У Прилуках небайдужі жителі врятували лелеку, який випав з гнізда і не міг злетіти. Як повідомила ветеринарка і зооволонтерка Юлія Галушка, птаха тимчасово забрали додому, а волонтери почали шукати для нього постійний прихисток. Того ж дня лелеку перевезли до священника в селі Полонки Линовицької громади, який уже доглядає 2 таких птахів. До інших новин. Російські війська зберігають високу інтенсивність атак на Лиманському та північній частині Слов'янського напрямків. За повідомленнями речника угруповування об'єднаних сил Віктора Тригубова, противник також активізувався на Куп'янському напрямку та продовжує тиснути на Південно-Слобожанському. Росіяни намагаються просуватися до Вовчанська і Білого колодязя, а також прорватися до Куп'янська-Вузлового і проникнути безпосередньо в Куп'янськ. Тим часом Новокостянтинівська на Сумщині залишається під контролем Сил оборони України. Повідомлення Росії про захоплення села не відповідають дійсності. За даними угруповання військ Курськ, підрозділи 5-ї окремої важкої механізованої бригади продовжують виконувати бойові завдання безпосередньо в населеному пункті. Російські сили розпочати штурми не змогли, оскільки їх знищили ще на підступах до села. Вищий антикорупційний суд узяв колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру під варту на 60 діб з можливістю внесення 20 мільйонів гривень застави. Як повідомляє Укрінформ, Мудру підозрюють у відмиванні коштів під час внесення 150 мільйонів гривень застави за одного з фігурантів справи Мідас. У разі звільнення під заставу вона має здати документи для виїзду за кордон, носити електронний браслет і не залишати Київ та область без дозволу слідства. В Україні завершується збирання ранніх зернових. Аграрії обмолотили вже 58% прогнозованих площ і намолотили 31 мільйон 700 тисяч тонн збіжжя. За даними Міністерства аграрної політики, найбільше зібрали пшениці – 24,6 мільйона тонн. Середня врожайність зернових становить 47 центнерів з гектара. Найвищу врожайність зафіксували на Хмельниччині, а найбільші обсяги зерна отримали господарства Одеської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
0: Новини спорту.
1: Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучих, Ірина Геращенко та Юлія Левченко 27 серпня виступлять на етапі Діамантової ліги в Цюриху. Це буде 14-й етап сезону. Спортсмени змагатимуться у 13 дисциплінах. На попередніх змаганнях у Польщі, нагадаємо, Магучих перемогла з результатом 2 метри, а Геращенко здобула срібло, подолавши 1 метр 98 сантиметрів.
0: Хороше наостанок.
1: Українці в Анкарі до Дня Незалежності долучилися до акції «Ланцюг єдності» біля башти Атакуле. Як повідомляє «Укрінформ», башту та один з найбільших бізнес-центрів турецької столиці підсвітили в синьо-жовтими кольорами. У Стамбулі кольорами українського прапора засяє вміст султана Махмеда Фатіха над Босфором. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину поговоримо тут знову про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
0: Новини на Тім ФМ. Погода.
1: За даними Українського гідрометцентру, у середу 26 серпня, тобто завтра, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність. Синоптики не передбачають опадів, при тому кажуть змінних напрямків. Вітер дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск колебатиметься в межах 750-756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 60%. Ну і щодо температури повітря, цієї ночі в Куликівці найсвіжіше від 10 до 12 з позначкою плюс, в Ічні, Ніжині, Прилуках, Корюківці та Чернігові очікується до ранку від 11 до 13 вище нуля. Завтра в день найтепліше буде у Прилуках від 21 до 23 теплих градусів. Ну а в Корюківці, Куликівці, Ніжині та Ічні, і також в обласному центрі місті Чернігів протягом дня можна розраховувати побачити на термометрах від 20 до 22 з позначкою плюс.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ. Програма «Та ти шо?».

0: У Чернігівському і Курківському районах нашої області просто зараз оголошено повітряну тривогу. Друзі, будь ласка, пройдіть в найближче укриття. Ми на радіо цим залишаємося з вами, стежимо за перебігом подій, тримаємо в курсі всіх.
1: Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
2: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Для продуктивності та здоров'я найкраще працювати 52 хвилини, а потім робити перерву на 17 хвилин. Такого висновку дійшли аналітики журналу «Група», відстежуючи робочі звички найефективніших працівників. Такий ритм дозволяє мозку відпочивати та зберегти концентрацію надовго. Тож працюйте з розумом. 52 хвилини на справи, 17 на каву, потягування та мрії про відпустку.
4: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Програма «Марійка» для вас на радіо «Тім». 14:21 на годиннику. Друзі, доброго дня усім. Рада знову сказати ці слова. Мене звати Ганна. До самого вечора цього вівторка, 25 серпня, разом із вами, улюбленим хітам тут підспівую, розповідаю про всіляке цікавеньке. Ну і, користуючись нагодою, просто зараз швиденько нагадую про можливість переказувати ваші вітання протягом дня у рубриці «Гарячий привіт» на радіо «Тім». І це, між іншим, абсолютно безкоштовна опція. Достатньо лише у Viber або Telegram студії за номером 093-429-88-99 написати те, що ви хотіли би озвучити, і ми це зробимо якнайшвидше. Ну, а серед інших чудових, напевно, новин цього вівторка класна інформація про здобутки наших земляків. Український ілюстратор Міша Чернов переміг у престижній міжнародній премії Folio Book Illustration Award 2026.
1: Та ти що?
0: Нагороду він отримав за ілюстрацію до відомого роману Кадзуко Ішигуру «Не відпускай мене». Цього року на конкурс надійшло понад 400 робіт з усього світу, і оцінювали їх журі, так би мовити, наосліп, тобто не знаючи нічого про імена авторів, які ці ілюстрації створювали. Головними критеріями стали фантазія, майстерність і емоційний зв'язок малюнка з текстом книги. Чернов обрав для своєї роботи сцену в лікарні, де героїні роману згадує теплі дитячі спогади про інтернат. У малюнок художник заклав чимало дрібних деталей і прихованих символів, які розкриваються лише тим, хто читав книгу. На фінальну версію пішло, як зазначається, близько 30 годин роботи. Сам митець зізнається, що коли дізнався про перемогу, спершу навіть подумав, що це шахрайство, бо участь у конкурсі сприймав радше як творчий виклик для себе, тобто навіть на нагороду і не розраховував за великим рахунком. За перемогу український ілюстратор отримує 2000 фунтів стерлінгів, а також ваучери від The Folio Society і можливість опублікувати свою роботу в майбутньому виданні. Міша Чернов, нагадаємо, це фрилансер, який з відзнакою закінчив Фалмутський університет у Великій Британії. У творчості його надихають готика, містика, естетика темної академії, як він каже. А в майбутньому мріє художник проілюструвати українську класику, наприклад, Конотопську відьму або збірку народних легень. Побажаємо йому успіхів у цьому, будемо сподіватися побачити книги з його ілюстраціями і на наших поличках. Ну, а нині рухаємося далі з улюбленою музикою на Тім FM. Усім доброго дня.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua».
0: Соціальна реклама.

0: 14.44 на годиннику. І ще раз усім привіт і доброго дня. Друзі, ви, напевно, чули про такого крутезного актора, як Дейв Батіста. Так ось його офіційно затвердили на роль Кратоса у серіалі «Бог війни» від Amazon Prime Video.
1: Та ти що?
0: Власне, Дейва Батіста ви можете знати за «Дюною» і «Вартовими галактики». В нього там доволі крутезні і такі, які легко запам'ятати, напевно, персонажі. Він у проєкті від Amazon Prime Video замінив, уже можна сказати, Райана Герста. І нагадаємо, що в червні Герст отримав серйозну травму на знімальному майданчику, розрив біцепса з операцією, що через що зйомки могли відкластися аж до 2027 року. Вочевидь, студія вирішила не чекати і шукати нового виконавця, і вибір упав саме на Батісту. Приємним бонусом тут є те, що колишній реслер перебуває у чудовій фізичній формі, тож йому не потрібні місяці підготовки, і це дозволить швидко відновити виробництво у Ванкувері. Щоправда, усі сцени з Герстом доведеться перезняти з нуля. До слова, Амазон уже замовив одразу два сезони цього серіалу. Базуватимуться сюжети, якщо не знали, на двох останніх іграх франшизи «Бог війни». Це доволі популярні відеоігри. Кратос за сюжетом там виховує 10-річного сина Атрея і протистоїть скандинавським богам. За синопсисом, батько з сином вирушають у мандрівку, щоб розвіяти попіл померлої дружини і матері. І поки Кратос вчить хлопця бути гідним богом, син непомітно, так би мовити, вчить батька бути кращою людиною. Насправді, у відеогрі це по-своєму кльово і цікаво проходити. Ну, а роль Атрея, до слова, дістанеться Калуму Вінсону. Також у акторському складі вже засвітилися Менді Паттінкін у ролі Одіна і Едс Крейн, який зіграє Бальдара. Ну, а керує проєктом Рональд Мур. Знати ж перші епізоди довірили Фредеріку Тою. Побачимо, що з цього вийде. Будемо сподіватися, що насправді буде круто. Amazon Prime останнім часом показують, як то кажуть, якість і високу планку. Сподіваємося, глядачам і особливо поціновувачам відеогри, зрештою, ця екранізація сподобається.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
3: Програма «Сила слова».
4: Чи знаєте ви слово «кобіта»? Його часто вживають на заході України. Це запозичення з польської, що означає «жінка». Це не суржик, а діалектизм. Проте в центрі України це слово може бути незрозумілим, тому краще вживати «жінка» або «пані».
3: Сила слова. Тім FM.

0: Кажу правду, друзі, за 3 хвилинки з половиною будемо говорити тут про важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі розповім обов'язково, тож залишайтеся на хвилі Team FM, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?» Team FM.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Три пополудні за Києвом. Друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. У цей час вашій увазі тут традиційно свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Сьогодні близько 7 ранку російські війська повторно атакували безпілотником будівлю «Укртелекому» в центрі міста Мена. Про це повідомив Суспільному начальник відділення поліції Олександр Пилипенко. Перше влучання сталося близько 19 години 24 серпня. Тоді поранено було 12 людей, зокрема четверо підлітків. Трьох дорослих госпіталізували у стані середньої тяжкості. Внаслідок ранкової атаки постраждалих, на щастя, немає. Пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівлі, магазини та приватні будинки. Також у день сьогодні, 25 серпня, російські війська вдарили по об'єкту критичної інфраструктури в місті Чернігіво. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міськради. Кілька вибухів у місті пролунали близько 12 години. Повітряну тривогу в Чернігівському районі оголосили об 11:03. Наразі інформації про постраждалих не надходило. Учора, 24 серпня, Костянтин Мегем, перший заступник голови Чернігівської обласної військової адміністрації, долучився до зустрічі прем'єр-міністрів України Сергія Корецького та Латвії Андріаса Кулбергеса. Про це повідомила Чернігівська обласна військова адміністрація на своєму сайті. Сторони обговорили залізницю, страхування воєнних ризиків, вступ України до Євросоюзу та санкції проти Росії. Латвія допомагає відбудовувати Чернігівщину і облаштовувати укриття. Між громадами діють 7 партнерств у Латвії. Вчили вже понад 400 дітей з області. Це також частина підтримки наших партнерів. Поблизу села Рівнопілля Чернігівського району напередодні перекинувся Volvo V50. Про це повідомила патрульна поліція області. За даними правоохоронців, близько 10-ї години в автомобіля лопнуло заднє колесо. Водій втратив керування та зачепив узбіччя. Він не травмувався. Огляд підтвердив алкогольне сп'яніння. На чоловіка склали 2 протоколи. Йому загрожують штрафи 850 і 17 тисяч гривень та позбавлення права керування на рік. До інших новин. Сили оборони України уразили російські склади на окупованій частині Запорізької області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. У Бердянську уразили склади пального та боєприпасів. У Приморську – склади матеріально-технічного забезпечення підрозділу. Також на Гуляйпільському напрямку бійці 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла знищили російський супутниковий інтернет-термінал «Спіріт-030». Його окупанти використовували після блокування мережі Starlink. Україна отримала згоду Великої Британії та Франції на передачу технологій і ліцензій для виробництва далекобійних ракет Storm Shadow і Scalp. Про це президент Зеленський заявив на прес-конференції з президентом Естонії Алером Карісом. Технічні команди мають узгодити календар проєкту. Україна розробляє антибалістичну систему Freya. Графік робіт очікують протягом 7-10 днів. Норвегія також підтвердила 9 мільярдів для України у 2027 році. Ціни на нафту сьогодні впали до тижневого мінімуму. Про це пише Reuters. На 8.10 за Гринвічем барель Бренту коштував $91.82 VTI, $84.60. Падіння становило відповідно 38 і 48%. Трейдери вважають санкційний тиск Сполучених Штатів Америки на Іран менш небезпечним для постачання, ніж військової ескалації. Біля Оману снаряд пошкодив нафтовий танкер, і це, вочевидь, також впливає на коливання цін, а через Ормузьку протоку пройшли лише 2 танкери. У Харкові ще 4 учасникам кол-центру оголосили підозри у шахрайстві. Про це повідомила кіберполіція. Їх підозрюють в ошуканні громадян Латвії на понад 100 тисяч євро. Оператори представлялися юристами та обіцяли повернути гроші, втрачені через псевдоінвестиції. Потерпілих переконували встановити програму віддаленого доступу. Після цього підозрювані входили в банкінг, оформлювали кредити і спустошували рахунки. Фігурантам загрожує до 15 років з конфіскацією майна.
1: Новини спорту.
4: Українська фрідайверка Катерина Садурська здобула друге золото чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє Суспільний спорт. У Гондурасі вона занурилася без ластів на 77 метрів. Італійка Алесія Зекіні показала 65 метрів, а француженка Джейд Акботон – 64. Загалом Садурська має вже три медалі цього турніру. Раніше вона перемогла за результатом 108 метрів у ластах і здобула срібло в вільному зануренні. У цій дисципліні Наталія Жаркова встановила, нагадаємо, світовий рекорд.
1: Хороше наостанок.
4: До Дня Незалежності президент Зеленський нагородив 8 представників Чернігівщини. Про це йдеться у відповідному указі, опублікованому на сайті глави держави. Олена Костевич отримала орден князя Ярослава Мудрого 4-го ступеня. Павло Бистров, Василь Лукач і Олександр Сільверстов – ордени за заслуги 2-го ступеня. Наталія Дроб'язко і Людмила Овсієнко – ордени княгині Ольги 2-го та 3-го ступенів відповідно. Ну а Наталія Жищенко, відома музикантка, стала заслуженою артисткою України. Геннадій же Ганджа – заслуженим донором України. Наші найщиріші вітання і подяка їм за їх чудову і важливу діяльність для всіх нас. На тому цей випуск завершуємо. Свіжу інформаційну добірку слухайте на ТІМ-ФМ о 16:00. Ну, а далі кілька слів про те, чого від природи чекати нам з вами завтра.
3: Новини. Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, мінлива хмарність пануватиме завтра, у середу 26 серпня, на Чернігівщині. Без опадів обійдеться, при тому змінних напрямків вітер помірним буде від 3 до 5 метрів за секунду. Його швидкість становитиме. Атмосферний тиск коливатиметься у межах від 750 до 756 міліметрів ртутного стовпчика протягом прийдешньої доби. Відносна вологість повітря становитиме в середньому у ці 24 години 60%. Ну а що стосується температури повітря, за кілька секунд у подробицях розповім, якою буде вона. А ця температура у містах мовлені радіо ТІМ.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Гадаю, ви вже і самі помітили, друзі, що ночі такі майже осінні, свіженько доволі, в темну частину доби. В Куликівці буде найсвіжіше прийдешньої ночі від 10 до 12 вище нуля, а в Ічні, Прилуках і Ніжині, у Корюківці та Чернігові від 11 до 13 з позначкою «плюс» до ранку показувати термометри. Завтра в день у Прилуках від 21 до 23 із позначкою «плюс», а в Корюківці, Колоківці, Ніжині та Ічні, ну і, власне, в обласному центрі місті Чернігів обіцяють від 20 до 22 тепла.
3: Погода на ТІМ-ФМ.
1: Програма «Просто про складне» на ТІМ-ФМ.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик! Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Ви слухаєте Тім FM.

0: Тім, там де ти є.
1: Далі у програмі «Просто про складне» фейк-хантери. Розберемо інформаційні маніпуляції та пояснюємо, як розпізнати фейк.
0: Тім ФМ.
2: Ви бачите пост у Телеграм із скриншотом новини з сайту відомого видання, де описано жахливий злочин. Виглядає як доказ? Насправді це майстерна підробка. Сьогодні розбираємося, як маніпулятори використовують вигадані скриншоти, щоб дискредитувати українських військових, і як перевірити таку інформацію за хвилину.
0: Фейк-хантери.
3: Віталій Шкурат, ведучий проєкту «Фейк-хантери».
4: Вітаю в ефірі «Фейк-хантери». Ми всі звикли вірити тому, що бачимо на власні очі. Це логотип відомого місцевого сайту, там дата, заголовок, все виглядає переконливо. Але днями пропагандистський канал «Медведь» поширив серію новин про нібито злочини військових, використовуючи скриншоти видань «Інформ», «Думка», «Данкор онлайн», «Новини Н» та «Західна Україна Ньюс». Чому ці скриншоти – це лише ілюзія правди?
5: Фейк. Російський пропагандистський телеграм-канал «Медведь», який систематично транслює кремлівські наративи, поширив низку дописів про нібито злочини за участі військовослужбовців різних підрозділів ЗСУ. Механізм. Ідентифікаційна підміна. Мета. Дискредитація військовослужбовців. Деморалізація суспільства.
0: Фейк-хантери.
4: Сьогодні про це говорять наші гості – СММниця інтернет-сервіса-провайдера Наталія Бобошко та експертка з факт-чекінгу Катерина Малярова. Вітаю вас!
6: Вітаємо!
4: Як синхронно. Пані Наталія, де ви побачили один із таких скріншотів і що відчули, коли цю гедоту побачили?
5: Наталія – СММ-менеджер.
6: Я побачила пост на сайті «Інформ» і побачила цей скріншот, і він дуже виглядав дуже професійним, там був цей логотип, все виглядало так, ну, натурально. І в мене, в принципі, виникло таке почуття, що я повірила цьому. Ну, тому що це все-таки скріншот, він визиває якусь певну довіру. Я знаю цей сайт, і мені захотілося йому повірити. Ну, і я поділилася цим своїми друзями.
5: Кожен новий скріншот запускає той самий цикл – гнів, розпач, обурення. Емоція виникає раніше за критичне мислення. А емоційний стан не дає часу перевірити джерело, зате дуже добре запам'ятовується і хочеться поділитися негайно.
4: І яка була їхня реакція?
6: Вони також подивилися перший раз і почали думати, що це так, дійсно це правда. Але потім один мій уважний друг, він приблизив цей скріншот і побачив, що логотип невірний. І я така думаю, як я могла на це повестися?
5: Через довіру до форми, а не до змісту. Логотип відомого видання діє як печатка правди. Маніпулятори експлуатують саме цю довіру, не до змісту статті, а до візуального оформлення. Тому один і той самий прийом працює знову і знову. Змінюється лише назва бригади чи міста, а метод – той самий фотошоп-заголовка.
4: А, пані Наталю, а що саме вас так тригернуло? Що зачепило в цій новині?
6: Ну, саме в цій новині мене зачепило те, що написано, що військовослужбовець за наругу його затримали над могилами військовослужбовців. Мене це обурило, що це саме був військовослужбовець, що він з неповагою віднісся до своїх побратимів, яких він бачив на полі бою, він з ними проходив різні етапи свого життя, і він з такою неповагою віднісся до своїх, можна сказати, таких майже рідних людей. І мене це зачепило дуже сильно, тому що мій тато військовослужбовець, для нього це теж досить така була новина, тому що я з ним поділилася, і він був дуже шокований.
4: Ну, тобто новина, яка обурила і населення, військовослужбовців, направлена на те, щоб посіяти розбрат серед нашого населення. Катерина, ви побачили аналогічний чи схожий скріншот? Яка була ваша реакція?
5: Катерина – експертка з фактчекінгу.
7: Мені подібний скріншот трапився в одній з соцмереж. Він виліз у мене як рекомендований. Під ним було дуже багато репостів, коментарів, лайків.
5: Так працює соціальний тиск. Коли ви бачите, що пост вже репостнули знайомі, сусіди, локальна група у Viber, виникає відчуття, раз усі поширюють, значить це правда. Це і є соціальний тиск. Людина довіряє не факту, а кількості людей навколо, які нібито в це повірили.
7: Він супроводжувався текстом «Шок, сенсація, дивіться всі». Але мені кинулося в очі, що це знайоме мені видання на скріншоті. Це West News, Західна Україна News. Я його, в принципі, знаю, читаю періодично. І мене збентежило те, що стиль заголовка взагалі не відповідає цьому виданню. І у мене виникло відчуття, що мене десь намагаються вивести на якусь емоцію. Відчуття було, що це якийсь такий помиєчний сайтик, який хоче просто заманити більше людей, шокувати. І я пішла на сайт цього видання, подивилася по даті, пошукала цю статтю, по заголовку. І я знайшла статтю, але в ній не йшлося про жодного військовослужбовця, а про звичайного місцевого мешканця. Тобто хтось навмисно замінив слово «мешканець» на слово «військовослужбовець», таким чином створивши просто неправдиву інформацію.
5: Маніпулятори не вигадують з нуля. Вони беруть реальну статтю з відомого сайту про звичайну побутову подію чи злочин пересічної людини і підмінюють деталі. Дату, прізвище, а головне – додають згадку про військового чи назву бригади. Логотип і формат сайту залишаються справжніми, тому око миттєво впізнає джерело і довіряє йому автоматично ще до того, як мозок встигає прочитати текст.
4: Пані Катерино, що б ми могли порадити тим людям, які бачать подібне в інтернеті, статті, скріншоти, як на них реагувати, як їх розпізнати?
7: Я скажу головне, якщо ви відчуваєте якусь сильну емоцію, зазвичай негативну, коли читаєте якусь новину, то, перш за все, перевірте, а чи ця новина існує, навіть якщо це скріншот зі знайомого вам видання. Тому що скріншоти зараз, на жаль, у багатьох викликають велику довіру. Бо ми звикли, навіть в інтернеті ми щось купляємо, ми скидаємо скріншот про оплату, і це вже є підтвердженням 100%. Хоча на цьому теж шахраї дуже заробляють.
5: Микола Миколюк, медіаексперт.
8: Перше, це коли ви бачите в цьому заголовку в якомусь, да, до цього скріншоту, якусь таку маніпулятивну назву або якісь такі слова, які у вас викликають емоції, це є першим маркером до того, що вами пробують маніпулювати. Загалом, якщо ви натрапили на таку статтю, її варто перевірити. Це робиться досить таки просто. Ви берете назву або короткий уривок з цього тексту, вставляєте в пошукову систему, в будь-яку. І якщо ви, в Google, до прикладу, він відразу вам знайде цю новину, якщо вона є справжня, з посиланням на перше джерело, тобто на видання, яке є офіційним, і воно опублікувало цю статтю. І далі звіряєте, чи правда, чи ні. І от коли ви натрапили на фейк, ви побачите, або такої статті немає, або вона є, але зовсім не так, як ви побачили в маніпуляції. Так, і в підробленому скріншоті в тому числі.
5: Чек-лист фейк-хантера. Перевір емоцію. Якщо пост викликав гнів, шок чи розпач ще до прочитання деталей, зупинись. Це сигнал, що на тебе тиснуть емоційно, а не інформують. Знайди оригінал. Вбий ключові слова з новини в пошук на сайті самого видання. Є стаття, але про іншу людину чи подію. Скріншот-підробка. Не довіряй лише логотипу. Форма, шрифт, дизайн сайту може бути справжньою, а зміст – підмінений. Перевіряй текст, а не картинку.
4: Будьте критичними до того, що бачите на картинках. Ну а чи траплялися вам подібні статті, або ж скріншоти, або ж відео в інтернеті? Як ви на них реагували? Що було в вашому випадку? На яку емоцію хотіли вивести вас? Пишіть нам у Facebook, пишіть на наших офіційних сторінках.
0: Залишайся з нами. Ставай фейк-хантером.
9: Тім, там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені прогнозують, що до 2030 року людство зможе досягти безсмертя за допомогою переселення розуму в штучний інтелект. За словами футуролога Рея Курцевила та журналу Time, розвиток технологій дозволить оцифрувати свідомість та перенести її у цифрові носії. Цілком можливо, що в майбутньому замість старості нас чекатиме велике оновлення системи – версія Я 2.0.
0: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
5: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
1: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
6: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Це був Sound Love Legend на Радіо Тім, 15:43 на годиннику. Друзі, у програмі «Просто про складне» хотіла би ще сьогодні підняти таке важливе питання, як аптечка вашого домашнього улюбленця. Якщо у вас її немає, напевно, варто все ж таки завести, адже ліки і загалом домашня аптечка, як такий швидкий набір необхідних предметів для медичних потреб, необхідні не лише людям, а й тваринам. Тож давайте розберемося, що саме варто тримати під рукою власникам собак і котів, принаймні. Основою такої аптечки будуть засоби для очищення та закриття ран. Це фізіологічний розчин, безпечний для тварини антисептик, стерильні марливі серветки, звичайний бинт і самофіксувальна пов'язка. Остання липне сама до себе, але не чіпляється за шерсть. Також потрібні одноразові рукавички, це вже для вас, невеликі ножиці, пінцет і чистий рушник. Окремо варто придбати захисний ветеринарний комір. Він не дозволить улюбленцю вилизувати оброблену рану, знімати пов'язку або розчісувати пошкоджену шкіру. Так, вони, звісно ж, не дуже то люблять цей аксесуар, але зрештою зможете зняти потім кумедне відео про те, як вони в цьому комірі поводяться, і викласти в інтернет до тонни інших подібних відео, які нас насправді часом забавляють. Ще один обов'язковий предмет, повертаємося все ж таки до аптечки, це електронний термометр. Температура тіла часто допомагає ветеринару навіть дистанційно оцінити стан тварини. Наприклад, під час телефонної консультації ви можете про це повідомити, і це вже трішечки дасть фахівцю можливість зорієнтуватися поруч з іншими симптомами про стан вашого улюбленця. Лікар може також порадити додати до аптечки очні краплі, сорбент, засіб проти алергії, нудоти або сильного стресу. Але назву препарату та точне дозування потрібно заздалегідь узгодити із вашим ветеринаром і записати. Самостійно добирати людські ліки для собачки чи кота небезпечно. Ну і взагалі будь-які ліки і для себе, і для інших людей і тварин добирати за порадами сусіда, кума, свата, ось цієї жіночки в черзі на базарі не варто. Це насправді може нашкодити вашому здоров'ю. Якщо тварина має хронічні захворювання, в аптечці, звісно ж, повинен бути запас призначених їй препаратів. Регулярно перевіряйте терміни придатності і умови зберігання ліків. Ну, а якщо вирушаєте у поїздку, компактного набору такого буде достатньо. Це фізрозчин, серветки, бинт, самофіксувальна пов'язка, антисептик, рукавички, постійні ваші ліки та препарати, які ветеринар дозволив застосовувати саме вашій тварині. Ну, і ще одна корисна річ – це картка з номером ветеринара і адресою найближчої клініки. Це, знов-таки, для вас, тому що в ситуації, коли ми панікуємо і дуже-дуже переживаємо за своїх хвостиків улюблених, все ж таки бажано, щоб була така підказка, аби не шукати той самий контакт в книжці телефонній вашій, а швиденько набрати просто з цієї візитівки, яку просто покладіть, власне, до домашньої аптечки для домашньої тварини. Сподіваюся, це було корисно. Рухаємося далі. І, до слова, просто зараз у Новгородськівському районі нашої області оголошено повітряну тривогу. Раніше також про небезпеку повідомляли для мешканців і гостей Корюківщини і Чернігівського району Чернігівської області. Будь ласка, якщо чуєте нас там зараз, пройдіть в найближче укриття. Ну, а ми залишаємося тут із вами, аби бути в курсі події, вас тримати і сповіщати про все, що відбувається. Відбою повітряної тривоги обов'язково дочекаємося разом.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Ну і коли вже повітряна тривога і про тваринок ми щойно говорили, я нагадаю, друзі, що ми також розповідали нещодавно в ефірі про те, що цілком законно перебувати в укриттях з вашими песиками і котиками. Найголовніше, аби дрібні тварини були у переносках, а здорові собачки обов'язково у намордниках.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
3: Програма «Сила слова».
4: Завідуючий відділом – це калька. В українській мові посаду називаємо так – завідувач відділу, іменник у родовому відмінку. Так само не командуючий, а командувач, не головуючий, а голова.
3: «Сила слова». Тім ФМ.
5: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
6: Слава Україні!
7: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Це була Крилата для вас на Радіо Тім. 15.55 на годинку, друзі. За 4 з невеличким гаком хвилини будемо говорити на Тім ФМ уже знову про все важливе актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в усьому світі і в Україні. Розповімо обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Тім-ФМ. Новини на Тім-ФМ.
3: В Україні 16-та, друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. Як завжди у цей час, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
2: Новини Чернігівщини.
3: І насамперед нагадую, що зараз триває повітряна тривога у Новгород-Сіверському, Корюківському і Чернігівському районах Чернігівської області. Будь ласка, перебувайте в безпечних місцях, від бою повітряної тривоги дочекаємося разом. Після 15-ї години сьогодні Чернігів опинився під атакою російських безпілотників. У місті працювала протиповітряна оборона. Про це начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Ображинський повідомив у соцмережах. За його інформацією, два ворожі дрони упали в межах міста. Легких ушкоджень зазнали двоє людей. Інформацію про наслідки наразі уточнюють. У Корюківці внаслідок атаки російських безпілотників сьогодні поранено 15-річну дівчину. Її госпіталізували за кубуротравмою. Про це повідомляє поліція області. Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус заявив, що місто атакували гербарами та геранями. Пошкоджені підприємства, житлові будинки, склади, господарські споруди і вантажівки. Рятувальники 5 разів вже гасили пожежі. На одному підприємстві вогонь охопив понад 3 тисячі квадратних метрів. Внаслідок російської атаки на Чернігівщині також пошкоджений енергетичний об'єкт. Про це Чернігівобленерго повідомляє. Без електропостачання станом на тепер залишилося понад 30 тисяч абонентів у Чернігівському районі та місті Славутич. Енергетики оглянуть пошкоджене обладнання і розпочнуть відновлювальні роботи. Щойно дозволиться фахівцям безпекова ситуація. У Ніжині відбулися педагогічні зустрічі напередодні нового навчального року. Про це міський голова Олександр Кодола повідомив у Фейсбук. Освітяни громади підбили підсумки роботи та визначили завдання на прийдешній навчальний рік 2026-2027. Серед основних викликів – повітряні тривоги, які порушують навчальний процес у прифронтовому регіоні, а під час зустрічі також відзначили здобутки ніжинських школярів у навчанні, творчості та спорті. Освітянам вручили подяки міського голови. У селах Прилуччини цього тижня, нагадаємо, працює мобільна медична бригада. За оприлюдненим на сайті Прилуцької райдержадміністрації графіком, прийом розпочинатиметься щодня о 13:30. Завтра, 26 серпня, медики завітають у заїзд. У четвер, 27 числа, в Дорогинці, 28 серпня прийматимуть пацієнтів у Ряжках, а у понеділок, 31 серпня, у Лісових Сорочинцях і Стрільниках. Під час повітряної тривоги з міркування безпеки прийому пацієнтів проводить. Не будуть. У Чернігові 25 серпня, тобто сьогодні, зафіксували температурний рекорд. Це мінімум, який становив плюс 6 за Цельсієм. Як повідомив Чернігівський обласний гідрометцентр, попередні 6,6 градуса зафіксували 1977 року. Це вже п'ятий рекорд цього серпня. 14 числа мінімум становив 7 градусів, 13-го – 8. 6 серпня максимум сягнув 38,5 за Цельсієм на градус вище рекорду 2010-го. А 2 серпня зафіксували 34,1. Із позначкою «плюс» – це вище рекорду 2014 року. До інших новин. Державний оператор тилу вперше проводить тендер на закупівлю наземних роботизованих комплексів за єдиними технічними вимогами. Про це повідомило Міністерство оборони. Планують придбати логістичні та ударні комплекси. Їх поділили на класи за дальністю роботи та вагою вантажу. Кожен клас матиме 4-5 лотів. Один виробник зможе отримати не більше половини замовлення у класі. До тендеру запрошують виробників і постачальників, які мають щонайменше один кодифікований комплекс. Оборонний кредит Євросоюзу на 6 мільярдів і 100 мільйонів євро включає антибалістичні засоби, ракети, боєприпаси та радари. Про це речник Європейської комісії Балеш Уйварі повідомляє. Зброю поки дозволено купувати лише в українських або європейських виробників. Єврокомісія затвердила 7 планів закупівель в цілому. Виплати проведуть після перевірки контрактів. Для закупівель на 6 мільярдів євро до кінця 2026 року Україна може просити винятки щодо постачальників із третіх країн. На Шимкентському нафтоприродному заводі у Казахстані стався масштабний збій електропостачання. Причиною, як повідомляє місцеве видання «Казінформ», стало падіння напруги на зовнішній лінії у 220 кВт. Електропостачання вже відновили, як зазначається, фахівці перезапускають одну технологічну установку, ну а підприємство працює штатно. Інцидент на добове виробництво та відвантаження нафтопродуктів не вплинув. Раніше пожежа також сталося на іншому казахстанському нафтоприродному заводі Атырауському, і в цілому зараз до казахського нафтопереробного виробництва і промисловості маємо велику увагу, адже вони домовилися з росіянами про переробку їхньої сировини і постачання назад 70% готового газу, бензину і так далі. Повертаємося до України. У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по торговельному центру. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Тож, тепер офіційно встановлено, що внаслідок атаки росіян загинули 16 людей, ще 136, серед них 26 дітей, зазнали поранень. Рятувальники обстежили територію найбільшого торговельного центру міста, яке зазнало ураження. Розібрали близько 5 тисяч квадратних метрів конструкцій, вивезли 1230 тонн уламків. До робіт залучили, як звітують, майже 200 рятувальників і понад 40 спецмашин.
1: Новини спорту.
3: Український стрибун у висоту Олег Дорогощук утретє поспіль вийшов до фіналу сезону Діамантової ліги, повідомляє Суспільне спорт. Фінал відбудеться вже 4 і 5 вересня у Брюсселі. До нього потрапили загалом 6 найкращих спортсменів з усього світу. Дорогощук посів друге місце у заліку, набравши 18 очок. Цього сезону він став третім у досі, переміг у Монако та фінішував п'ятим у Сілезії. Попереду лише італієць Матео Сіолі з 19 очками. Тож будемо сподіватися, що фінал буде для нашого спортсмена воістину переможним.
1: Хороше наостанок.
3: У польському Вроцлаві з нагоди 35-ї річниці незалежності України започаткували сквер українсько-польської дружби. За повідомленням Генерального консульства України, у парку на Ніських Лунках висадили перші дерева і кущі та заклали капсулу часу з посланням майбутнім поколінням. Загалом у сквері планують висадити 35 кущів калини і буску, а офіційне відкриття провести до 11 листопада – Дня Незалежності Польщі. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Ну і, звісно ж, далі про погоду. Поговоримо ще про те, чого від природи чекати завтра, 26 серпня. Нині іще раз звертаю увагу, що в Корюківському, Чернігівському і Новгород-Сіверському районах існує небезпека застосування ворогом БПЛА. Оголошуємо повітряну тривогу і закликаю вас перебувати в укриттях.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині у середу 26 серпня пануватиме мінлива хмарність. Опадів синоптики не передбачають. Зазначають, що змінних напрямків вітер буде помірним зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 750-756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в середньому протягом доби становитиме 60%. Ну і щодо температури повітря, цієї ночі в Куликівці від 10 до 12, вище нуля у Прилуках, Ічні, Ніжині та Корюківці, також у Чернігові від 11 до 13 з позначкою плюс термометр показуватимуть до ранку. Завтра в день у Прилуках плюс 21, плюс 23. В Корюківці, Ніжині, Ічні, Куликівці та Чернігові по обіді від 20 до 22 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
3: Цікаві факти. Тепер я в курсі. Грибів у світі існує близько 2 мільйонів видів, але науковцям відомо лише про 100 тисяч, а класифіковано ще менше. Такі дані наводять мікологи. Виходить, що у лісі ми зустрічаємо лише верхівку грибного айсберга, решта ще чекає свого відкриття.
4: Цікаві факти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
0: Team, там де ти.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: все пояснило, що я просто кохаю.
1: Це був Шмей на радіо Тім 16.22 на годиннику. Друзі, доброго дня. Ви слухаєте Тім ФМ. І нагадаю, що можете стати частиною нашого ефіру, надіславши до студії повідомлення у Viber або Telegram. Це доволі легко і просто зробити. Просто наш студійний номер запишіть. 093-429-88-99. 093-429-88-99. І у Viber або Telegram можете сміливо надсилати вітання одне одному, теплі слова. Ми їх обов'язково зачитаємо. А ще за цим самим номером я залюбки прочитаю ваші історії про людей, які своїм прикладом вас надихають. Якось, наприклад, Борис Слабошевський, засновник найпівнічнішої виноробні України. Він, власне, вже 9 років випробував різні сорти винограду, щоб визначити, які з них здатні дозрівати в місцевому кліматі, тут у нас на Чернігівщині, і заклав свій перший виноградник у селі Жавинка 2014 року. Загалом висадив 16 сортів, серед яких були Каберне Совіньйон, Мерло, Мальбек і Шираз. Лоза росла, однак через нестачу сонця та короткий теплий період ягоди не завжди встигали дозріти. І після багаторічного експерименту винороб зупинився на двох сортах – це Піно Нуар і Шардоне. Піно Нуар називають візитівкою французької Бургундії, на хвилиночку, на Чернігівщині. Перший врожай з нового виноградника очікують аж за 3 роки. Поки власна лоза росте, для виробництва закуповують виноград і в інших регіонах України. Вино витримують у бочках зі скельного дуба, виготовлених на заході України. Білі сорти 3-4 місяці, червоні щонайменше півроку. Це я про витримку. Звісно ж, щомісяця Борис проводить дегустацію, доливає так звану долю ангела, вино, яке вбирає деревина або яке випаровується, так називають романтично-поетично. Ну, а ліцензію малого виробника підприємець отримав у 2020-му. Нині виноробні випускає від 12 до 15 тисяч пляшок на рік. Після початку повномасштабного вторгнення розташоване поруч рибне господарство призупинило роботу, та виноробство продовжує розвиватися. Борис Слабошевський каже, що його пріоритет не кількість, а якість. І це, як ми бачимо, історія людини, яка роками експериментує, долає труднощі і доводить, що українська справа може розвиватися навіть у складні воєнні часи.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота, гідні умови праці. Телефонуйте 073 548 76 78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Друзі, маємо важливе повідомлення від командування повітряних сил ЗСУ. Просто зараз на Чернігівщині знову тримають БПЛА, рух, і вони, зокрема, тримають курс на Чернігів. Тож, будь ласка, пройдіть в найближче укриття.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: покров... Все, я не буду вам намагатися вимовляти їхні імена. Ці чудові люди нам заспівали «Вірю, не вірю» на Тимофаму. Хочете вірте, хочете ні. Я вважаю особисто, що не можна закривати від щастя двері. Особисто і особливо, якщо це щастя ще й вміє для вас приготувати справжню козацьку польову кашу. Про це далі будемо говорити. Ну і про українців, які навіть у час повномасштабної війни продовжують працювати, зберігати власні традиції і передавати їх наступним поколінням. Один із таких – Сергій Рудько з села Сморсух Полов'янської громади на Прилуччині. Він знає, як приготувати ту саму козацьку польову кашу. Колись у похід, як він розповідає, брали продукти, які довго не псувалися – картоплю, сало, пшено та яйця. І в Смоші таку страву традиційно варили ще й на третій день весілля, коли гості збиралися ось саме на кашу. Готують її у чавунному казані на відкритому вогні. Спочатку варять м'ясо, якщо воно є, потім додають стару картоплю, вона менш водяниста, ніж молода. Далі засипають промите пшено. Засмажки і моркви у традиційному рецепті, між іншим, немає. Кашу затовкують солоним салом, яке попередньо розтирають з рібчастою цибулою. Наприкінці додають суміш яєць, чеснику та кропу. На 10 літрів каші достатньо 4-5 яєць, 2-3 головок чеснику і доброго пучка такого зелені. Ну а далі кашу баранять, тобто перетворюють на однорідну масу спеціальним пристроєм, який баранчиком і називають. Це така саморобна дерев'яна ручка з металевими лопатями. Один кухар обертає її між долонями, а інший поступово вливає яєчну суміш. І неодмінно при цьому додають трохи диму. Саме він створює особливий смак польової каші. Тож такі люди, як Сергій Рудько, зберігають нашу живу українську традицію в рецептах, ремеслах, родинній пам'яті. Дякуємо йому і всім таким людям за це. Ну і, звісно, ще раз закликаємо вас ділитися з нами історіями тих людей, які власним прикладом вас надихають, мотивують, підтримують. Обов'язково розповідайте нам про них у соціальних мережах, в Інстаграмі або в Фейсбуці. Можете до студії радіо тим зателефонувати чи написати нам у Viber або Telegram за номером 093-429-88-99.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Програма «Сила слова».
2: Багато хто заключає угоди. Проте угоди, договори та контракти ми укладаємо. А заключати можна хіба що під варту. Та сподіваємося, що у вашій практиці такого не буде.
0: Сила слова. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: 7 FM.
1: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забувся, що раніше я любив сну. Не розумію чому, я відпустив ту кого.

0: 5:05 на годиннику, друзі. А отже, за 5 хвилин ми поговоримо знову тут про все важливе і актуальне. Що відбувається на Україні, на Чернігівщині, точніше, в Україні, в усьому світі. Залишайтеся з нами, аби дізнатися. Будемо тримати вас в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Como vas a ver de amor, el que nunca te comprende, el que...

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім FM.
4: В Україні 17-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Тім FM. У цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Росіяни атакували сьогодні Чернігів більш ніж 10 безпілотниками. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Бражинський. Троє людей дістали легкі травми, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, склади 2 підприємств і магазин. У межах міста впали 2 російські дрони. Через ураження енергооб'єкта без світла залишилися понад 30 тисяч абонентів у Чернігівському районі та місті Славутич. У Старому Білоусі уламки впали на відкриті території. Правоохоронці фіксують руйнування, збирають докази та розслідують події як воєнні злочини за статтею 438 Кримінального кодексу України. Важливо наголосити тут і зараз про те, що повітряна тривога наразі триває у Чернігівському, Новгород-Сіверському і Корюківському районах Чернігівської області. Де б не були, друзі, просто зараз подбайте про свою безпеку, пройдіть в найближче укриття. Ми на радіо Тім залишаємося з вами. Від бою повітряної тривоги обов'язково дочекаємося разом. У ніч на 25 серпня російський безпілотник упав на території приватного господарства у Чернігівському районі. Про це поліція області повідомляє. Також були пошкоджено будинок і легковий автомобіль. Люди, на щастя, не постраждали. За даними начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, протягом доби росіяни загалом завдали по нашій області 45 ударів. Серед них 16 атак ударними безпілотниками і 22 FPV-дронами у прикордонні. Регіональний поїзд номер 897 Ніжин-Київ-Пасажирський затримався через повітряну тривогу на Чернігівщині. Про це повідомила Укрзалізниця. З міркувань безпеки потяг не вирушив за розкладом. Зі станції Ніжин він рушив із затримкою в годину і 12 хвилин. Поїзд прибуде на північну платформу станції Київ-Пасажирський, відповідно, також пізніше, ніж за розкладом. Укрпошта компенсує всі посилки, пошкоджені або втрачені через російські удари по відділенню та транспортній базі в місті Мена. Про це повідомила компанія. Працівники там не постраждали. Як зазначається, для відділення вже шукають нове приміщення. Нагадаємо, ввечері 24 серпня внаслідок атаки були поранені 13 людей. В Мені, зокрема, 4 дітей. Близько 7 ранку 25 серпня російські війська повторно атакували центр міста безпілотниками. Пошкоджені багатоповерхівки, адміністративні будівлі, магазини та приватні будинки. У Чернігові вчора близько полудня водій джип «Широкі» збив на пішохідному переході 2 жінок 1970-го і 1981-го років народження. Про це повідомив Департамент цивільного захисту області. Аварія сталася на перехресті вулиці Оборонців Чернігова і проспекту Перемоги. Обох травмованих доправили до міської лікарні номер 2. За словами генерального директора лікарні Владислава Кухаря, одна жінка наразі залишається у важкому стані, а іншу вже відпустили додому. У Прилуках міська голова Ольга Попенко провела чергове засідання виконавчого комітету. Про це повідомила Прилуцька міська рада. Виконком схвалив прогноз бюджету громади на 2027-2029 роки. Також внесли зміни до програми і фінансових планів медичних закладів. Окремі рішення стосувалися одноразової грошової допомоги мешканцям, мистецької освіти та захисту прав дітей. Крім того, розглянули управління комунальним майном і житловий облік. Завтра, 26 серпня, з 9 до 15 години в Чернігові відключать воду у частині приватних будинків. Про це повідомляє комунальне підприємство «Чернігівводоканал». Причиною називають аварійний ремонт водопроводу біля будинку номер 4 на вулиці Кургані. Водопостачання не буде на окремих адресах вулиць Курганної, Соснової, Міхновського та провулка Леоніда Бондарука. Мешканців просять завчасно запаститися питною водою. А ще сьогодні уряд Латвії схвалив новий пакет енергетичної підтримки саме для Чернігівської області. Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. Вартість допомоги становить близько 200 тисяч євро. Її спрямують на посилення енергетичної стійкості нашого регіону. Латвія, як бачимо, продовжує підтримати Україну і Чернігівщину, зокрема, попри російські атаки. До інших новин. Президент Зеленський зустрівся сьогодні із президентом Естонії Аларом Карісом. Про це Офіс президента повідомляє на сайті глави держави. Лідери обговорили допомогу українській протиповітряній обороні та зимові безпекові загрози. Естонія дипломатично сприяє отриманню Україною додаткових ракет-перехоплювачів. Країни планують прискорити співпрацю у форматі дрон-діл. Також Естонія розглядає спільне виробництво засобів оборони. Сторони говорили про європейську і євроатлантичну інтеграцію України, відбудову і посилення санкцій проти Росії. Власне, в Росії сталася масштабна пожежа на Амурському газохімічному комплексі. Про це повідомляє медіа Зони. Загинув громадянин Китаю. Постраждали ще 123 людини, з них 19 госпіталізували. Причиною займання на підприємстві, яке готують до запуску, наразі не встановили. За даними телеграм-каналу 112, там вибухнули бочки з метанолом. Комплекс планують зробити одним з найбільших світових виробників поліетилену та поліпропілену. Ну, а першу продукцію планували чекати вже цього року. До Дня Незалежності виконувач обов'язків голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе нагородив працівників бойових підрозділів. Про це повідомила Національна поліція України. За мужність і виконання службового обов'язку під час повномасштабної війни правоохоронцям вручили відомчі відзнаки Міністерства внутрішніх справ. Це вогнепальна зброя. Частині поліцейських присвоїли чергові звання, а Максим Цуцкірідзе наголосив на їхній ролі у бойових діях і забезпеченні правопорядку в країні.
1: Хороше наостанок.
4: У Манджосівці Сухополов'янської громади до середини вересня працюватиме солом'яна фотозона. Про це повідомляє «Час Чернігівський». Облаштували її, нагадаємо, до Дня Незалежності в урочищі Глинчина на виїзді з села. Ми про це розповідали вам раніше. Зі стерні створили ведмедиків, корову, бичка, будиночок, потяг і млин. Локацію вже відвідали тисячі людей, тож через її популярність вирішили фотозону залишити відкритою. І далі. До слова, фотозону цю в громаді створюють другий рік поспіль. Матеріали і техніку надали партнери, а композиції виготовили працівники культури та добробуту. Наші вітання їм з чудовими результатами, побажання подальших успіхів. І обіцянка вам, друзі, що вже о 6 вечора разом традиційно підіб'ємо інформаційні підсумки дня, що минає, вівторка, 25 серпня. Залишайтеся на хвилі ТІМ-ФМ, аби бути в курсі головних новин.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, у середу 26 серпня на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність, має бути без опадів, як зазначають синоптики. Водночас змінних напрямків вітер буде доволі помірним. Максимум 5 метрів за секунду його швидкість, атмосферний тиск 750-756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 60%. Щодо температури повітря, цієї ночі в Куликівці 10-12, вище нуля у Прилуках, Ічні, Ніжині, Корюківці та Чернігові 11-13 з позначкою «плюс». Завтра в день у Прилуках від 21 до 23 тепла, у Корюківці, Ніжині, Ічні, Куликівці та Чернігові обіцяють по обіді від 20 до 22 теплих градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: Реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Темний шоколад знижує кров'яний тиск та робить реакцію гострішою, повідомляють наукові дослідження дієтологів. То виходить, плитка шоколаду – то не гріх, а своєрідна зарядка для мозку та судин.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: На Тім.ФМ послухали «Мама Ріку». Друзі, вже починається новий навчальний рік незабаром. І особливо прискіпливо люди ставляться до того, як проходитимуть ці свята. Ну, звісно ж, питання безпеки – то найголовніше. Але серед іншого, дуже кумедна історія ось трапилася нещодавно у Хмельницькому. Там у гімназії номер 21 за допомогою штучного інтелекту, так би мовити, покращили покриття у дворі закладу освіти. В реальності на території школи лежить асфальт, проте на одному з останніх фото, яке опублікували, була зображена чомусь бруківочка. В місцевому каналі новин про це українці з іронією реагували на подібні покращення. Хтось писав, що адміністрації варто запам'ятати, яке саме покриття вони публікували, щоб не забути зробити його таким самим на наступному фото. Інші ж жартували, що таким чином можна ремонтувати дороги, а подібні рішення вкладень аж ніяк не потребують. Вочевидь, просто опублікували фотографії з одного з заходів у школі, а потім дали завдання штучному інтелекту трішечки фотографію покращити, відредагувати. Ну і штучний інтелект, він же ж не дурак, вибачте мені, він зорієнтувався, що найбільше потребує покращення на подвір'ї цієї гімназії. Мають у підсумку те, що мають. Принаймні, навіть на Чернігівщині ми ось про цю гімназію у Хмельницькому поговорили. Сподіваємося, що подібних ляпів не траплятиметься з вами, вашими рідними і близькими. А якщо навіть і трапляться, ви з цього приводу посмієтеся добренько, врахуйте помилки в роботі зі штучним інтелектом, бо без нього вже тепер в нашому житті ніде і нікуди. І будете далі рухатися з улюбленою музикою на Тім.ФМ до нових пригод, перемог, я не знаю, можливо, якихось інших результатів, які вас будуть тішити. І до програми «На замовлення від душі» теж, але про це пізніше. Згодом, зрештою, протягом цієї ще музичної години за бажанням ви можете швидко, оперативно передати і безкоштовно, що немаловажно, вітання одне одному у рубриці «Гарячий привіт». Для цього просто надсилайте нам у Viber або Telegram ваші вітання 093-429-88-99. Будемо раді.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Team FM.
1: Не пам'ятаю, коли востаннє вдома спав, і всі думки про те, як там ти.

0: Також вас благаю, не залишайтеся осторонь наступної музичної години. Традиційно долучайтеся до нашої програми «На замовлення від душі». В ній ми складаємо плейлисти з ваших улюблених хітів, які ви замовляєте, для того, щоб вони прозвучали у програмі «Від душі». Ну і, звісно ж, вітання також теплі озвучуємо. Залюбки передамо найкращі побажання усім іменинникам, усім, хто сьогодні відзначає річниці весілля або будь-які інші свята. І про свята ще поговоримо обов'язково також на хвилі Радіо Тім. Ну, а з 18 до 19, і ще раз наголошую, для вас програма «На замовлення від душі». Долучайтеся!
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Реклама. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
0: Цифра чи число? Суржик часто їх плутає. Запам'ятайте, цифр всього 10 – від 0 до 9. Це знаки. Все, що складається з цифр – це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
2: Сила слова. Тім FM.

0: сьогодні вже щасливі, бодай тому, що скасовано повітряну тривогу у Чернігівському, Корюківському і Новгородсіверському районах Чернігівської області, з чим усіх наших слухачів там і вітаємо. Нагадаю, друзі, за 4 хвилинки з невеличким гаком о 6 вечора традиційно разом із вами підбиваємо інформаційні підсумки цього дня і поговоримо про головні новини вівторка 25 серпня, про те, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: В Україні 6 вечора, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. У цей час, як завжди, вашій увазі тут інформаційні підсумки дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Росіяни сьогодні атакували Чернігів більш ніж 10 безпілотниками. За повідомленнями начальника міської військової адміністрації Дмитра Бражинського, за актуальними даними, четверо людей дістали легкі травми. Пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури, склади двох підприємств і магазин. Через ураження енергооб'єкта без світла залишилося понад 30 тисяч абонентів у Чернігівському районі та Славутичі. У Корюківці внаслідок атаки російських безпілотників поранена 15-річна дівчина. За повідомленням поліції, її госпіталізували з акубаротравмою. Начальник Чернігівської облвійської адміністрації В'ячеслав Чаус заявив, що місто атакували герберами та геранями. Пошкоджені підприємства, житлові будинки, склади, господарські споруди і вантажівки. Протягом доби російські війська завдали по Чернігівщині загалом 45 ударів. За інформацією начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, зафіксовано 16 атак ударними безпілотниками та 22 FPV-дронами у прикордонні. В Чернігівському районі пошкоджені приватний будинок і автомобіль, а люди там, на щастя, не постраждали. Латвія продовжує допомагати у відбудові Чернігівщини та облаштуванні укриттів. Як повідомила Чернігівська обласна військова адміністрація, перший її заступник, заступник голови Костянтин Мегем, долучився до зустрічі прем'єр-міністрів України та Латвії. Сторони обговорили залізницю, страхування, воєнних ризиків, вступ України до Євросоюзу та санкції проти Росії. Сьогодні регіональний поїзд Ніжин-Київ через повітряну тривогу на Чернігівщині з міркувань безпеки не вирушив за розкладом, а зі станції Ніжин, як повідомили в «Укрзалізниці», вирушив у рейс з затримкою в годину і 12 хвилин і, відповідно, з затримкою прибув на кінцеву станцію міста Київ. У Прилуках виконавчий комітет схвалив прогноз бюджету громади на 2027-2029 роки. За повідомленням міської ради, також внесені зміни до програм і фінансових планів медичних закладів. Окремі рішення стосувалися грошової допомоги мешканцям, мистецької освіти, комунального майна та житлового обліку. До інших новин. Сили оборони України вразили російські склади на окупованій частині Запорізької області. За повідомленням Генерального штабу ЗСУ у Бердянську атакували склади пального та боєприпасів. У Приморську матеріально-технічного забезпечення на Гуляйпільському напрямку знищений російський супутниковий інтернет-термінал «Спіріт-030». На Амурському газохімічному комплексі в Росії сталася масштабна пожежа. За повідомленням медіазони, загинув громадянин Китаю. Постраждали загалом 123 людини, 19 із них госпіталізували. Причину займання на підприємстві, яке лише готують до запуску, поки не встановили. Оборонний кредит Євросоюзу для України на 6 мільярдів і 100 мільйонів євро передбачає закупівлю антибалістичних засобів, ракет, боєприпасів і радарів. Про це повідомив речник Єврокомісії Балаш Уйварі. Зброю дозволено поки що купувати лише в українських або європейських виробників. У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи після російського удару по торговельному центру. За повідомленням ДСНС, загинули внаслідок атаки росіян 16 людей. Ще 136, зокрема 26 дітей, зазнали поранень. Рятувальники розібрали близько 5 тисяч квадратних метрів конструкцій і вивезли 1230 тонн уламків. В Україні обмолотили 58% прогнозованих площ ранніх зернових і зібрали майже 32 мільйони тонн збіжжя. За даними Міністерства аграрної політики, урожай пшениці становить 26 мільйонів 600 тисяч тонн. Найбільші обсяги зерна отримали господарства Одеської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
1: Новини спорту.
3: Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучих, Ірина Геращенко та Юлія Левченко 27 серпня виступлять на етапі Діамантової ліги у Цюриху. Як повідомляє «Укрінформ», спортсменки змагатимуться у 13 дисциплінах, а на попередньому етапі Магучих перемогла. Геращенко ж здобула срібло. Наші вітання їм і побажання подальших успіхів. У Дмитрівській громаді провели велопробіг до Дня Незалежності і Дня Державного Прапора. За повідомленням громади, переміг у цих змаганнях Роман Кошель, другим став Євген Куксенко, третім – Валентин Бойко. Їм наші найщиріші вітання. До слова, після змагань відбулися благодійний концерт, кошти з якого спрямують на підтримку українських військових. О 19-й, менш ніж за годину, разом також будемо говорити про той позитив, який приніс нам день, що минає. Як завжди, о 19-й для вас тут дайджест хороших новин. Ну, а просто зараз оперативно повідомляю про оголошення повітряної тривоги. Знову. У Новгородцівському і Корюківському районах Чернігівської області. Будь ласка, пройдіть в найближче укриття.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині у середу 26 серпня, тобто завтра, має бути мінливо хмарно, без опадів, змінних напрямків вітер буде помірним, дотиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 750-756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме протягом доби в середньому 60%. Ну і щодо температури повітря, в Куликівці цієї ночі від 10 до 12 тепла, в Ічні, Прилуках, Ніжині, Корюківці, Чернігові від 11 до 13 з позначкою плюс. В день у Прилуках завтра 21-23 тепла, в Корюківці, Ніжині, Ічні, Куликівці та Чернігові 20-22 теплих градуси.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І знову потребую вашої уваги, шановні мешканці Чернігівського району, Чернігівської області. Повітряну тривогу оголошено зараз і у нас. Будь ласка, пройдіть в найближче укриття.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Від душі».

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99. Реклама.
1: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Дельфіни народжуються із маленькими вусиками, але з віком вони зникають, повідомляє журнал про морську біологію. Виходить, дельфіни – справжні модники, просто вони роблять собі шугаринг.
2: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Lovers in Past Life, 18.13 на годиннику. Ми починаємо, друзі, програму на замовлення від душі на Радіо Тім.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Отже, за календарем сьогодні вівторок, 25 серпня. Ще один день до перемоги. Віримо в це. Кожен на своєму місці робить те, що мусить, для того, аби цей день максимально наблизити. Ну і сьогодні також відзначаємо день народження операційної системи Linux. Насправді, дуже важлива історія для більшості пристроїв, які працюють на планеті. Навіть Земля, ви навіть знати можете, точніше не знати про те, що те, чим ви користуєтеся, працює насправді на Лінуксі. Тому давайте відзначати, давайте святкувати. Також сьогодні день народження консервної банки. Як не крути, доволі корисний для побуту і нашого життя винахід свого часу. Ну, а ще сьогодні день примирливого поцілунку. Також, як на мене, доволі важлива річ, хоча і річ це називати не дуже коректно, та найголовніше, аби дійсно поцілунки, обійми, теплі емоції мали місце в нашому житті якомога більше. Власне, про вітання. Іменини сьогодні приймають ще ті, кого звати Кирило, Андрій, Володимир, Іван, Регіна, а ще носії таких рідкісних імен, як Мина, це чоловіче ім'я, Варфоломій, Тит, Варсис, Протоген і Євлогій. Я не впевнена, чи є серед наших слухачів люди, яких так звати, але цілком припускаю, що по батькові можуть бути Минівни або Миновичі. Тому від щирого серця вітання їм і всім іменинникам сьогоднішнім. З Днем Янгола, найкращі побажання. Ваші вітання, побажання щодо музичного плейлиста Радіо Тім у цій музичній годині ми приймаємо за номером студії 093-429-88-99. Запрошуємо телефонувати з ваших мобільних на наш студійний або з стаціонарних, чому би ні, якщо ще залишилися у вас такі агрегати. Ну і писати можете також текстово у Viber або Telegram 093-429-88-99. Залюбки з вами поспілкуємося. Ну і звісно, що беремо пісню та найкращі слова з будь-якого приводу чудового настрою зичимо всім тепер уже. І звісно ж, доброго вечора у компанії Радіо Тім.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

So this is what heaven looks like.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.
3: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.

0: Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: Програма «Сила слова».
2: У звітах часто пишуть «дане питання». Але питання не дане. Ким? Воно – це розглядуване або зазначене. Замінюйте даний проєкт на цей проєкт, і ваша мова стане живою, а не паперовою.
1: «Сила слова».
3: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти є.

0: Що ж, друзі, добіга завершення сьогоднішня програма «На замовлення від душі» з 6 до 7 вечора виконували ваші музичні забаганки. Ну і завтра, нагадаємо, в принципі, у нас на вечір середи ті самі плани. Будемо передавати вітання і ваші улюблені пісні вмикати в наш ефір у програмі «Від душі» з 6 до 7 вечора. А протягом дня, як і завжди, можете також писати у рубрику «Гарячий привіт». Це абсолютно безкоштовно, просто у Viber або Telegram, починаючи з 7 ранку вже надсилайте вітання одне одному, і ми будемо їх якнайшвидше в ефірі озвучувати. За 4 хвилинки з невеличким гаком також озвучу тут дайджест хороших новин. Зосередимося на позитиві, який приніс нам день, що минає, вівторок, 25 серпня 2026 року.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень. 093 429 88 99. Team FM.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: В Україні 19-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Тім ФМ. Як завжди, у цей час гормору про той позитив, який приніс нам цей вівторок, 25 серпня 2026 року.
3: Новини Чернігівщини.
2: Президент Зеленський до Дня Незалежності нагородив 8 представників нашого регіону. Про це йдеться, зокрема, і в указі глави держави, опублікованому на офіційному сайті президента. Олена Костевич отримала орден князя Ярослава Мудрого 4-го ступеня. Павло Бистров, Василь Лукач, Олександр Сільверстов – ордени за заслуги 2-го ступеня. Наталія Дроб'язко і Людмила Овсієнко – ордени княгини Ольги 2-го та 3-го ступеня відповідно. А Наталія Жищенко стала заслуженою артисткою України. А Геннадій Ганджа – заслуженим донором України. Наші вітання і подяка. Уряд Латвії схвалив сьогодні новий пакет енергетичної підтримки для Чернігівської області. Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. Вартість допомоги становить близько 200 тисяч євро, спрямують її на посилення енергетичної стійкості нашого регіону. Латвія продовжує підтримувати Україну, як бачимо, попри російські атаки. Педагогічні зустрічі відбулися у Ніжині напередодні нового навчального року. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола. Освітяни громади підбили підсумки роботи та визначили завдання на наступний 2026-2027 навчальний рік. Серед основних викликів, а вже ж повітряні тривоги, які порушують навчальний процес у прифронтовому регіоні. І під час зустрічі відзначили також здобутки ніжинських школярів у навчанні, творчості та спорті. Освітянам же вручили подяки міського голови. У Прилуках небайдужі жителі врятували лелеку, який випав з гнізда та не міг злетіти. Як повідомила ветеринарка і зооволонтерка Юлія Галушка, птаха тимчасово забрали додому, а волонтери почали шукати для нього постійний прихисток. Того ж дня лелеку перевезли до священника в селі Полонки Линовицької громади, який вже доглядає 2 таких пташок. У Манжосівці Сухоплов'янської громади до середини вересня працюватиме та сама солом'яна фотозона. Час Чернігівський про це повідомляє радісно. Облаштували її, нагадаємо, до Дня Незалежності в урочищі Глинщина на виїзді з села. Зі стерні створили ведмедиків, корову, бичка, будиночок, потяг і млин. Вже цю локацію відвідали тисячі людей. Фотозону в громаді створюють 2-й рік поспіль, а матеріали і техніку надали партнери. Композиції ж виготовили працівники культури та добробуту. Жителька Любича Любов Тимошок відзначила 102-й день народження. Як повідомили у відділі культури та туризму Любицької громади, за своє життя вона пережила багато трагічних подій для нашої країни. І в той же час жити це прекрасно. Тож наші вітання вітають імениннику також і рідні, близькі, і представники місцевої влади.
1: Новини спорту.
2: Українська фрідайверка Катерина Садурська здобула 2-е золото чемпіонату світу 2026. Про це Суспільний спорт сьогодні повідомив. У Гондурасі Садурська занурилася без ластів на 77 метрів. Італійка Алесія Зекіні показала 65 результат, а француженка Джейд Ахбутон 64 метри. Загалом Садурська, до слова, має 3 медалі цього турніру. Раніше вона перемогла з результатом 108 метрів у ластах і здобула срібло у вільному зануренні. Український стрибун у висоту Олег Дорощук у третє поспіль вийшов до фіналу сезону Діамантової ліги. Фінал відбудеться 4-5 вересня в Брюсселі. До нього потрапили 6 найкращих спортсменів. Дорощук посів 2-е місце в заліку, набравши 18 очок. Цього сезону він став 3-м у досі, переміг у Монако, фінішував 5-м в Сілезії. Сподіваємося, на початку вересня почути про ще один його крутезний результат. До інших новин. Україна отримала згоду Великої Британії та Франції на передачу технологій і ліцензій для виробництва далекобійних ракет Storm Shadow і Scalp. Про це Зеленський президент заявив на прес-конференції з президентом Естонії Аларом Карісом. Технічні команди мають узгодити календар проєкту. Україна розробляє також антибалістичну систему Freya, а графік робіт очікують протягом найближчих 7-10 днів. У польському Вроцлаві з нагоди 35-ї річниці незалежності України започаткували сквер українсько-польської дружби. За повідомленням Генерального консульства України, у парку Нізьких Лунках висадили перші дерева і кущі та заклали капсулу часу з посланням майбутнім поколінням. Загалом у сквері планують висадити 35 кущів калини і буску, а офіційне відкриття провести до 11 листопада, Дня Незалежності Польщі. В Анкарі до Дня Незалежності України люди долучилися до акції «Ланцюг єдності» біля башти Атакуле. Як повідомляють в «Укрінформ», башту та один із найбільших бізнес-центрів турецької столиці підсвітили синьо-жовтими кольорами. У Стамбулі кольорами українського прапора засяяв іще й міст султана Мехмеда Фатіха над Босфором. І такими, друзі, були основні хороші новини цього вівторка. Віримо, що прийдешня середа буде на добрі новини не менш щедрою. Віримо в це і рухаємося далі. Поговоримо про прогнози синоптиків на завтра.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
0: Погода.
2: У середу, 26 серпня, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність. Опадів не передбачають синоптики. Обіцяють нам змінних напрямків вітер зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Одним словом, помірний. Атмосферний тиск у межах 750-756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 60%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках, Ічні, Корюківці, Чернігові та Ніжині очікується від 11 до 13 з позначкою плюс до ранку, а вночі в Куликівці свіженько, 10-12 з позначкою плюс. Завтра в день в Ніжині, Ічні, Корюківці, Куликівці та Чернігові 20-22 тепла, у Прилуках ще тепліше від 21 до 23 із позначкою плюс.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
2: Далі тут для вас слухоманія, крутезні хіти, цікава інформація. Залишайтеся на хвилі Тім FM і в максимальній концентрації насолоджуйтеся улюбленою музикою ще й в наступній музичній хітовій годині. Тут була Ганна. Наостанок традиційно вас прошу, бережіть себе і своїх і засинайте з усмішкою. Завжди.

0: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84. Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім шанувальникам сучасної української музики. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Найближчий час ми проведемо разом, занурюючись у найяскравіші новинки та релізи вітчизняної сцени. Зокрема, вже за якусь мить слухаємо Роксолану і її нову річ після перерви «Червона і сумна». Тоді ставлю вам Олівію, пісню «Вільна Україна». За нею Алекс Джаз і його «Море». Свіжу річ від Вікторія Рей «Сонце зійде». Нову потужну роботу «Древо» під звуки гонга. Після того на вас чекає «Стукало» та його «Нескошена трава». Гурт «Етноген» із соціальною філософією. Де береться правда? Далі трохи лірики від Некрасов. «До тебе лечу».
2: Як сонце після дощу.
1: Музичний рецепт від «Пробас енд Харді». Їхній борщ. Аврін і його «Чіта Дріта».
3: Моя сеньоріта, ми разом «Чіта Дріта».
1: Тін Пленет із реміксом власної пісні «Забирай своє щастя».
4: Забирай своє щастя, забирай своє диво.
1: Та проєкт «Бродер» і їхня пані Францішка.
5: Мері пані Францішка, причина смерті, зіпсу та кішка.
1: Така музика вже чекає на вас, і я знайомлю із першим треком, з якого ми розпочнемо наш огляд.
0: Слухоманія.
1: На перше ставлю вам свіжу річ від Роксолани. Її перша за довгий час робота «Червона і сумна». Це історія про суперечливі почуття, які ми нерідко ховаємо за яскравою оболонкою. Співачка створила цей трек разом із продюсером Іваном Клименком. Натхненна роздумами про сильних і помітних людей, у чиїх очах попри зовнішній блиск часом криється легкий сум. За словами артистки, це про людей, яких неможливо забути, адже вони випромінюють легкість, гостру правду і дуже багато свободи. Переконаємося в цьому просто зараз. Роксолана, «Червона і сумна».

Роксолана – червона і сумна. Співачка Олівія презентує сингл «Вільна Україна», створений у співпраці з авторкою та солісткою гурту «Толока» Катериною Таїровою, з котрою працювала вже не вперше. За їхніми словами, «Вільна Україна» – це не просто пісня про країну. Вона про віру, любов до своєї землі. Про Україну, яка попри все продовжує мріяти, співати і розправляти крила. Будьмо вільними, будьмо сильними. Олівія – «Вільна Україна».

Олівія та її нова пісня «Вільна Україна». Слухоманію продовжує Алекс Джаз. Музикант підготував новий реліз, який має назву «Море». За основу пісні взято вірш Володимира Сосюри, що був написаний у 1924-му в Одесі. Він присвячується першій дружині поета, з якою він в той час переживав непрості стосунки. Вона була затятою більшовичкою, не сприймала українську ідентичність та патріотизм Сосюри, колишнього воїна армії УНР. Їхній шлюб остаточно розпався всередині 1920-х років. Тож трохи солоного безмеж'я. Алекс Джаз, Володимир Сосюра, «Море».

Алекс Джаз та його море. Далі слово співачці та авторці Вікторії Рей. Вона презентує свою чергову річ «Сонце зійде». Композиція «Надія» покликана нагадати, що якою б не була темна ніч навколо, попереду обов'язково чекає новий світанок. Слухаємо Вікторія Рей. «Сонце зійде». Сонце.

0: Вікторія Рей про те, що сонце зійде. На цьому беремо коротку паузу, а вже за мить повертаємося, щоб продовжити дегустувати нову музику. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом Маманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі реклама. Є слух, а є слухомай.
1: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо наш тур найцікавішими треками в ефірі Слухоманії. Далі у нас один із найяскравіших молодих артистів сучасної сцени. Древо із черговим потужним синглом «Під звуки гонга». Трек про внутрішній бій, виклики долі та боротьбу за власне щастя до останнього раунду. Додаємо драйву. Древо. «Під звуки гонга».

0: Древо та його нова робота під звуки гонга.
1: Слухоманія.
0: Не спиняємося. Ефір продовжує стукало із новою композицією «Нескошена трава». Композиція змальовує стан внутрішнього очікування та надії під час випробувань. Коли навколо вирує гроза, але в серці залишається світле почуття, що надає сил продовжувати боротьбу. Як розповів виконавець, ця річ про непохитну внутрішню силу, про те, як спогади про кохану людину та рідний дім дають наснагу проходити крізь найпохмуріші ночі і знову ставати до бою за наше майбутнє. Слухаємо «Стукало». Нескошена трава.

0: етноген із піснею «Де береться правда». А тепер трохи лірики. Некрасов випускає свій новий трек «До тебе лечу». Пісню про нестримне прагнення бути поруч із коханою людиною, долаючи будь-які відстані і перешкоди. Це історія про кохання, мандрівку та пошук своєї людини серед безмежного світу, про почуття, яке здатне змінити сприйняття будь-якої дороги. Адже коли знаєш, до кого прагнеш, навіть найдовший шлях перетворюється на рух на зустріч мрії. Всім нестримним присвячується. Некрасов, «До тебе лечу».
1: Болі коліна, подерті штани, кеди стоптали широкі лани, і

0: Некрасов, до тебе лечу. Попереду ще більше музики, але зараз коротка пауза. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом маманія. Ви слухаєте Team FM.
2: Мила моя, люба моя, сонця ясень світ. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
1: Team, там де ти.

0: Слухоманія.
1: Знову з вами Андрій Чиш, і ми продовжуємо Слухоманію. Далі час для справжнього вибуху смаку та кочового українського електронного саунду. Культові Пробас енд Харді презентують свій новий колоритний трек із назвою «Борщ», створений у дуже незвичній колаборації з відомим шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Кулінар допоміг музикантам закодувати у треку справжній рецепт нашої головної національної страви, проконсультувавши хлопців щодо складників та технології приготування. Як зазначає сам Євген, борщ не має єдиного суворого рецепта, але тепер один із них точно отримав свій власний, сучасний та драйвовий саундтрек. Смакуємо спільно. Пробас енд Харді. Борщ. Буря!

Це був борщ від Пробас енд Харді, а тепер трохи латиноамериканського настрою від львівського виконавця Аврін. Його нова номерна робота називається «Чіта Дріта». Вона про кохання і про літо. Ідеальний трек для того, щоб відкласти всі похмурі думки, розслабитися та просто віддатися танцю. Аврін, «Чіта Дріта».

Аврін Чіта Дріта. Слухоманію продовжує проєкт Олександра Поліщука «Тін Пленет». Його пісня «Забирай своє щастя» була створена ще 20 років тому, але чекала свого часу дотепер. Музикант презентував її у липні, а сьогодні доповнює ще однією версією. Це ремікс його ж авторства. «Тін Пленет. Забирай своє щастя» у ще більш електронному прочитанні.

0: Teen Planet «Забирай своє щастя». А фінальну крапку сьогоднішньої слухоманії ставить новий український проєкт «Бродер» із дебютним синглом «Пані Францішка». Назва проєкту походить від «Бродерзінгерів» – мандрівних артистів, які поєднували спів із акторською грою, гумором та яскравою театральною подачею. Музиканти вирішили переосмислити давню львівську батярську пісню «Пані Францішка» і подарувати їй нове життя. Результат вже за мить, а я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте своїх. До зустрічі у слухоманії. Бувайте!
1: На клепарові вверх за грядками.

0: слухом маманія. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Програма «Сила слова».
1: Популярна помилка в громадах по поштовому адресу. Запам'ятайте, в українській мові слово «адреса» – місце проживання чи установи жіночого роду. Тому правильно «за поштовою адресою», а от «адрес» – це письмове вітання особі чи установі.
0: Сила слова. Тім, там де ти. Monday's night, the lights are low.
2: Everyone's out ready to go. 20-та година.
3: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: крило.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Oh, I leave quite an impression.

музика в наручниках.

0: що більше тебе.
1: Програма «Сила слова».
2: Помилка, яка ріже вухо, це використання слова «міроприємство». Це груба калька з російської. В українській мові ми проводимо заходи – культурні, освітні чи спортивні. Тільки заходи.
1: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Саме головне. Ми вже казали, що треба додавати префікс «най». Тож «найголовніше» – це звучить вагоміше та правильніше.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Роби голосніше. Team FM. I got a

слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Тут у мене

0: не хотів розбудити.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: And feeling like P. Diddy,
3: hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
0: «Сила слова».

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Посірілі нитки наших думок плетуть собі клубочок.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Все як ти хотіла, ти в білому платі, але цей вальс ти танцюєш і плачеш, серце розбило і полетіло.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять, бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

чи без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.

слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Коли в руках тримаю цей альбом.
1: Друга година.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток. На іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
0: «Сила слова».

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Дім ФМ. Третя година. Інший день, інша музика. Дім 95.7.
1: Першим було світло, далі вже я і ти.